0: وقتی که به زیارتی مزار خواجه بلجوان آمده بود، به خواهرزادهش گفته بود که اگر محتاج شوی بیا، من به تو 4 من گندم یا جو قرض می دهم. ریزا روان شد. وقتی ناشتا انارگل پرسید ریزا کجا شد؟ واسه گفت من اون را با یک کار به طویلدره فرستادم. روزانه قاسم برای خر آمده بود که برادرش واقعه را با او بیان کرده خواهش نمود. تو می دانی و من. حالا حاضر این گبر را به هیچ کس نگوی. قاسم روی ترش کرد، چین به جبین کشید. کاری به مصلحت کرد یکه. انا می بینی ریزای تو گشتن نمی آید. تو خر را هم جو را هم از دست دادی. توکل گفت واسه. مردگاهو باید توکل کند. یا بردم یا باختم. اگر بردم یک بار از ریزا خاطر جمع می شوم، در حق او دهان مردم را هم می بندم. اگر باختم البته ضرر می کشم، اما این ضرر از فایده هم خالی نیست. فایدهش این که یک بار از دوست خلاص می شوم و بلکه پیش دوزدی آینده را می گیرم و ممکن آن دوزدی از این دوزدی کلانتر شود. واسه این گپ ها را می گفت و لیکن به دلش باوری داشت که ریزا همه گفته های او را اجرا کرده گشته می آید. اما دلیل های واسه دادرش را هیچ قانع نکردند، بلکه با او بیمانی و سفسطه برین نمودند. او به دلش گذراند که اکم عقلش را خورده است. واسه باز به قاسم گفت اگر به تو مرکب لازم باشد، اسب را ببر و کار فرمای. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: آسیا پلوس، رادیو با حرف اولی الفبا.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: باسو برسی و مبویسه ها همیشه.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملایلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. در تاجیکستان جریمه برای بریدن غیر قانونی درختان زیاد شده است. با مرکز جمهوری سرطان شناسی تجهیزات طبی تقدیم شد. در جمهوری سیستم رقمی اداره کنی آفات‌های طبیعی جاری می شود. شرح پوره خبرها. گردش تجارت خارجی تاجیکستان در ظرف ماهیان ور می سال جاری 5.8 میلیارد دلار را تشکیل داد که در مقایسه با همین دوره سال گذشته 44.5% زیاد می باشد. در این باره خدمات گمرک مملکت خبر داد. افزایش نظر است در صادرات مشاهده گردیده. در این دوره از کشور به خارج کشور با مبلغ 1.5 میلیارد دلار محصولات صادر گردیده است. این رقم نسبت به سال گذشته 77% زیاد می باشد. افزایش در واردات نیز افزوده است، اما با سرعت معتدل. افزایش 36.5% را تشکیل داده و 4.4 میلیارد دلار برابر شده است. با وجود سرعت بخشیدن به صادرات، توازن سودای تاجیکستان منفی باقی میماند. گفته می شود حجم واردات تاجیکستان تا کنون نسبت به صادرات خیلی زیاد باقی میماند. در تاجیکستان مجازات برای خودسرانه بریدن درختان و بوته ها افزایش می یابد. حالا جریمه می تواند با قریب 94 هزار سومانی برابر کرده شود. اینچنین جریمه برای نیز کردن و یا ویران کردن جنگل ها، برای ویران کردن قایده ها در منطقه های طبیعی مخصوص محافظت شونده و انشاءات با رجای مخصوصی محافظتی زیاد کرده می شود. طبق معلومات خواجگی جنگل، تنها در 3 ماه اول سال 2026 در حدود ولایت خاتلان 162 حادثه بریدن غیر قانونی درختان آشکار گردیده است و از ویران کنندگان قریب 87 هزار سومانی جریمه ستانیده شده است. با مرکز جمهوری سرطان شناسی دستگاه موثر تیبی سیستم افریزی برای جمع آوری و کارکرد خون توسط جدا کردن آن و جزءها دسترس گردید. مینو با اطلاع وزارت تندرستی متخصصان این مرکز علاقه دوره های آموزشی را انجام داده و کار در دستگاه شروع کردند که صفت تبابت بیماری سرطان و گیماتولوژی را بهتر میگرداند. برتری دستگاه در آن است که امکان میدهد خون یک دونر برای کمک تا به 3 نفر بیماران گرفتاری مشکلی خونروی سرطان، پاتولوژی های آنکا گیماتولوژی و گیماتولوژی استفاده میشود. در دوشنبه از تطبیق برنامه مهاجرت مهنتی اوسی مرکزی نتیجه گیری کردند. اشتراکچیان، نمایندگان مقامات دولتی، بخش خصوصی، جامعه شهروندی و نمایندگان سازمان بین المللی مهاجرت بودند. اشتراکچیان به کمبود موجوده اشاره کردند. از جمله سطح ناکفایت آگاهی مهاجران از حقوق خود، مشکلات نگهداری تغییرات اینستیتوسیونالی، بدون دستگیری دائمی، اینچنین ضرورت تطبیق مناسبت نظامی نسبت به بازهمگیری مهاجران بازگشته، نه تنها شورابینی های پراکنده و کوتاه مدت. در اساس این محاکمه ها اشتراکچیان چند سمت افضلیتناک را برای مرحله دومی برنامه معین کردند. اولا تقویت کار با معلومات و آمار ضرور می باشد، زیرا قرارها در ساحه سیاست مهاجرت باید با معلومات موثر و با اعتماد تکیه نماید که امروز نارسایی آنها احساس می شود. دویم ضرور است از تاسیس مکانیزم ها و استفاده عملی آنها گذشت. سیوم تحکیم همکاری میان اداره ها و شریکان گوناگون ارزیابی می شود. برنامه ثابت ساخته است که تغییرات سیستمی در مهاجرت توسط کار در یک زمان در سمت های گوناگون با مؤسسه ها، آدمان و معلومات امکان پذیر می باشد. در دوشنبه یک دوره آموزش تکنیکی اوید با تطبیق و استفاده عملی سیستم به حسابگیری تلفات و خسارات آفات طبیعی دلتا رزیلنس برگزار گردید. متخصصان رشد سیستم امکانات جایگیر کنونی سطح دسترسی کاربران و استفاده عملی مدل های اساسی نرم افزار را از خود کردند. با ترتیب دادن پیوستن و تحلیل تکنیکی ثبت و اوید با آفات طبیعی و حالات فوق العاده دقت مخصوص روانه گردید. متخصصان اینچنین ترتیب وارد نمودنی معلومات در باره خسارات و تلفات و فتوای طبیعی را تجربه نمودند. انتظار می رود که سیستم و متخصصان ملی امکان دهد تا معلومات صحرایی را با خریطه خطرها و پنل های عمری برای قبول قرار تبدیل دهند. اشتراکشان اینچنین اقتدار اینستیتوسیونالیزاسیای استوار دلتا در دایره کمیته حالاتهای فوق‌العاده و دورنمای تطبیقی آن را در سراسر کشور همچون سیستم یگانه بین ادارهی پیگیری تلفات آفات‌های طبیعی بررسی نمودند. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41.
3: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همروز بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک فونت انگلیسی 12 سامانه 31 درم، یک فرانک شویسری 11 سامانه 58 درم، یک دلار کانادا 6 سامانه 59 درم، یک منت یازری 5 سامانه 47 درم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سامانه 67 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامانه 31 درم و یک روبل روسی 12.6 درم ارزش دارد. مهم نیست که چی اندازه آهسته حرکت میکنی، مهم اون است که راست و درست حرکت کنی و باز نایستی. گفته است کنفوسی، یعنی سمتی حرکت مهمتر است از سرعت حرکت. یا شما فکری دیگرگونه دارید؟
3: قربی از اور در آسیا پلوس.
5: Радио Азия Плюс.

0: money. Реклама дар Азия Плюс.
1: با هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پای آنها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر و غوز باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر برای همتون مبارک باشد. شما رو با شنیدن شو برنامه امکان دعوت میکنم. سبحان جلیلوف هستم. روز خوب، طبی بولیده، کامیابی، برار و سعادت رو برای هر کدومتون آرزو دارم. شریک برنامه ما بانک هومو است و ما با سپاس از این بانک، از دوستان ما از این بانک شما رو دعوت میکنیم برای همکاری. امیدوار هستم که همکاری شما با برار و با برکت خواهد بود. هومو نقطه جی یا 500 چلوچور زنگ بزنید و معلومات بیشتر بگیرید. خب اما اونهایی که ما رو میشنوند، اونهایی که صبح رو با برنامه ما استقبال میگیرند، امیدوارم که یک چیزی برای خودشون البته خواهند گرفت و ما کوشش میکنیم که همه بخشای برنامه ما از مواد نو، جالب و شبخوار پر باشد. خب رقم تلفنی ما 446-107-107 است. راحت میتوانید که زنگ بزنید. همچنین ما رو میتونید که در تلگرام همچنین بینویسید با ما. رقم تلگرام 828-4-0-107 است. رادیو از ای پلوس رو طریق تلگرام آنلاین گوش کردن ممکن است. همچنین شما در صفحه از ای پلوس نقطه نیوز نیست میتونید که آنلاین رادیو ما رو گوش کنید. ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107، در خوجند در موج 104.4 FM شنیدن ممکن است. بیایید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیایید کوشش کنیم که امروز رو 23 ایون رو بهتر از روزهای دیگر کنیم. خب ماس با این ترانه و با این نیت ما شو برنامه امکان رو با شعاری برای روزی بهتر شروع میکنیم.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: قربی رسمی اسوار خارجی را نسبت به سامانی جمهوری تاجیکستان همروزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 100 درم ارمنی 2.52 درم، 1 لاری گرجی 3.50 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2.52 درم، 1 یوان چینی 1.37 درم و 1000 سوم ازبکی 77.5 درم است. همین گونه امروز 1 دینار کویت 3.19 درم، 1 یورو 10.64 درم، 1 دلار آمریکایی 9.29 درم ارزش دارد. بندش دیوید شوارتز توجه کنید. کمبیناسیون موفق در تجارت بهتر و بیشتر از دیگران انجام دادن همان یک کار است. شنیدید؟ یعنی شما با بهتر از دیگران انجام دادن همان یک کار و مشغولیت می توانید در همه سمت بهتر و پیشتر از آنها باشید. شما به این نظر راضی هستید؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: آسیا پلوس. آسیا پلوس.
2: من از در همین نقطه من برای شما خواهم گفت که چی بخش شما رو انتظار است و چی مواد دارن، چی محتوا دارن. در بخش لذت فیزا ما در مورد آشخانه مردم ارمنی صحبت میکنیم. خب جالب است در مورد خش و نمیدونم در مورد سیخ کباب و در مورد تجوژیک تلفظ کرده توانستید؟ تجوژیک. خب و باز در مورد غذاهای دیگر ارمنی صحبت میکنیم، امیدوارم که جالب است. خب در بخش کافی بریک همیشه ما در موضوع کار و کارگاه و کارخانه صحبت میکنیم و امیدواریم مخاطبان ما آنهایی هستند که کجای کار میکنند. در بخش صحبت مردان ما همیشه موضوع جالب داریم. امروز یک موضوع تماما عجیب است، یک روز بین المللی است، روز جهانی زنهای بی شوهر. یعنی میگن یک روز است، باور نمیکنید شما. من هم ندیدم و من کمک بهتر خواهم گفت از تاریخ همین روز و یک موضوع داریم ما در بخش صحبت مردان که به این سنه ارتباط دارد. در بخش ارودیت ما همیشه سوال های جالب داریم و امیدوارم که شما جواب های درست برمیگردانید. در بخش موضوع روز ما موضوعی را انتخاب میکنیم که واقعا هم داغی روز است، یا مردم درباره اون صحبت دارند، یا موضوعی است که واقعا بسیاری ها درباره اون گپ میزنند. در بخش توپ سوال اکنون تو انجام چمپیونات ما فقط سوال های فوتبال داریم، سوال ها وابسته به فوتبال. توپ سوال اصلا بخشی است که اونجا سوال های ورزشی پیشنهاد میشن از روی نمودهای گوناگون ورزش. اما چون در دوره چمپیونات ما در روزهای چمپیونات برگزاری چمپیونات قرار داریم، برای این ما به خواست آمدیم که بگذارین موضوع فقط از فوتبال باشن، سوال ها از فوتبال باشن. در بخش یک روز در تاریخ سنه های رو خواهیم گفت که با 23 ایون با سوال های گوناگون ارتباط دارد و بعدتر بخش سونیه ها خواهد بود و در اون سونیه سنج کار میکند سی سونیه و در این فاصله شما امکان دارید که با 6 سوال جواب بدهید و صاحب تحفه شوید. خلاصه همین است برنامه ما. آغاز هر ساعت نشای خبری داریم، دقیقه 20 و 40 بخش های رکلام و بعضی بخش و صفحه های دیگر مثل قربی اسور است که پیشکی ثبت میشوند و طول روز یک چند مرتبه براتون تقدیم میشوند. خب اما حالا سرود میشویم و انتظار میشویم بخش رکلام را.
4: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқтатиҷӣ дархост гузориду. Дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555. Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
3: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷаи ворид шуда таруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR Rams маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Нерӯро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
8: Когда мокрота решила остаться надолго?
7: Бро, пора звать Ламбратин!
8: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
0: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш. Азия Плюс.
10: Пештар аз он ки ба сайфҳои дигар бигзарем, биёед ягон хабар баротон нақл кунам ва хабари аз ҳама ҷолиб барои ман ин ҳамон баргардондани ордену медалҳо аз ҷониби Украина ва Полша аст. Ва воқеан инҷо ноиби спикери сенати Полша ду яъне ҷоизаи давлатие ки Украина ба ӯ дода буд, онро баргардонидааст. ин дар ҳошияест ки масалан оно ҳам Зеленскийро аз кадом як ордене ки буд барои маҳрум кардан. خب و حتی او این اوردین رو عقوبی سفید نام داشت اگر خطا نکنم. خب اوردین رو برگردوندن زلنسکی برگردون و باید گفت که در اون کشور همچنین اکنون سابق سفیر پولشا در اوکراین نیز چیخوتسکی از کدام یک جایزه دولتی برای خدمت ها اینی که دست کشید و اکنون نویبی سپیکری سیناتی پولشا میخال کامینسکی دو اردن رو دو جویزه دولتی رو که از اوکراین گرفته بود برگردون. خب شما امیدوارم فهمیدید که گپ درباره چی میرود و بر صورت این گونه وقتی که دیپلماتو در این سطح یعنی که رد و بدل میکنن حتی اردن ها رو برمیگردونن کسی رو از این اردن ها محروم میکنن نمیدونم اکنون مردم یادی باید چی فکر کنند در این باره مردمی که مثلا با اونها اووز داده است مردمی که باوری دارند چی فکر کنند مثل این که در کوچه باید تون باشد فوتبال بازی میکردیم و یک مادر عزیز میگفت که عبدالله خان عبدالله تمام عبدالله تو باشون میگرفت میرفت و تمام فوتبال تمام میشد یک اگر یکی عبدالله را اگون کس پوشا میزد در فوتبال او توب رو میگریف برای که توب از او بودو خیل توب رو میگریف میرفت قهر میکرد تمام دیگه فوتبال تمام میشد همون روز مثل همین به نظر ما نمیدونم شاید شما کاملا دیگرگونه اینا قبول میکنید. خوب و ترامپ گفته است که بخیر هم ایالات متحده آمریکا در دایره ناتو گفته است خرجی هنگوف دارد، خرجی خیلی زیاد دارد. ولی بیاد این خبر را کشویم که چقدر خرج داشته است. ترامپ گفته بود که اروپا حدود 350 میلیارد دلار برای اسلحه میدهد که امریکا با اوکراین در زمان جو بایدن پیشنهاد کرده بود. خوب و پرزیدنت امریکا گفته است که واشنگتن برای یعنی که پوشاندن خراجات این الیانس یعنی ناتو 600 میلیارد دلار میدهد سالانه. 600 میلیارد دلار. خب خیر روز میگفت است پول کلام بود است خیانم. ترامپ گفت است که خیرم این پول برای خراجات ناتو این پول هنگ گفت است خیلی زیاد است خیلی. خب و چند خبر دیگر را اینجا میخوام براتون پیشنهاد کنم. مثلا در مورد راههای بهتر کردن سیگنال وای فای. ولی ببینید در کشور ما کدام یک تجهیزات دیگر مثل موج ربو نصب میکنن و وای فای شما خوب میشد. اما لنتا رو در مورد راههای دیگری استوار کردن وای فای نوشتند. خب در مورد در میانی خانه گذاشتن راوتر، در مورد در فضای کشاد گذاشتن اون، یعنی که گفته است بالای تومبوچکا و بالای تلویزیون یک کنجک نه در میانی خانه باید باشد اون. خب و همچنین بعضی یعنی توصیه های دیگر رو نیز اینجا یک آی تی اکسپرت بیان کرده است. اگر بسیار جالب باشد برای شما من میتونم که نقل کنم. خب در روسیه میگونه نفقه میون بالاتر می رود، یعنی کمکک با اون ایلوه می شود. خب و همچنین چی می نویسند؟ مالدوا اکنون امیدی به قبل ورود شدن به اتحاد اروپا را تا سال 2013 دست میدهد. خوب در بریتانیا همین گونه سانکسی ها را مقابل روسیه به بومیرنگ مانند کردند. شما امیدوارم فهمیدید که چی افکت است افکت بومیرنگ. خوب باز چی می نویسند؟ در مورد درگذشته میخائیل نوشکین نوشتن در 89 سالگی درگذشته این خوب نرمندی خلقی روسیه. همچنین در مورد اون می نویسن صحیفه خبری که در مورد اومن سازش ایران و امریکا بعضی مشکلات در این سمت احتیاط کوری در شرح این سازش نوشتند. خوب باز در مورد اون نوشتند که General Motors و Ford اکنون با استحصال اسلحه در امریکا شروع کردن. خب و در این باره ترامپ گفته است که این افتا کنسرن ها یعنی شرکت های ماشین سوزی امریکا اکنون با استحصال اسلحه می گذارند. خب و گفته است که اونها بعضی خط های استحصالی رو در زوات های خود تغییر می دیند. این مثل اون که زمان جنگ حتی زوات های ترکتر سوزی با استحصال تانک شروع کرده بودند، شاید مثل همین اکنون زوات ماشین سوزی با استحصال اسلحه شروع می کند. خب از اون جمله ماشین های مثلا پاتریوت نمیدونم بعد на машине, а зон джумна, масала на тачизоти низоми, хуб, ракета, хуб, на мен, като мек, аз ляха у яро ходи гара и се сол мекнат. Хуб, ва хамчунин, акнон, чи андоза ин тар амали мешади на бозон вакт нишон медат. Каблан боят гуфки, Зеленски ва Трамп, соба доштан дар мавриди лицензия, баро и се соли اصلی ها کی اکنون درخواستی لیسنس کارت شما امیدوارم که از میونی زلنسکی و ترامپ خودتون انتخاب میکنید که کدومش بود. خوب ما صحبت رو ادامه میدیم و کم کم بهتر بخشای جالب تر انتظار است مثل صحیفه لذت فیزو که ما کم بهتر اون رو شروع میکنیم.
11: سرخطی خبرها در دوشنبه صدبقی برنامه مهاجرتی مهنتی نتیجه گیری کردند. حجم تجارت بیرونی تاجیکستان در ظرف 5 ماه قریب 45% افزوده است. در تاجیکستان جریمه برای بریدن غیر قانونی درختان زیاد شده است. به مرکز جمهوری سرطان شناسی تجهیزات طبی سپرده شد. در جمهوری سیستم رقمی اداره کنی آفات های طبیعی جاری می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
12: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند، به آشخانه و سری دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
10: هر روز ما در این بخش در مورد غذا صحبت میکنیم و امیدوارم شما فهمیدید که برای چی اولتر از همه همین صحیف است. ما امروز در مورد آشخانه مردمی ارمنی صحبت میکنیم و بعدتر شما از بخش یک روز در تاریخ خواهید فهمید که چرا. خب باید گفت که تاریخ من آشخانه و تاریخ فرهنگ غذای ارمنی را خیلی قدیمه میگن، نمیدونم 2500 میگن و البته با این فرهنگ غذای اونها تأثیری مثلا ویزانتیا و ریم و فارس ها و عرب ها و مغول ها و ترک های سلجوقی و تأثیری اینا هم بر اعلی معلوم است و حالی هم مشاهده می شود. خب ولی بر صورت باز ارمنی ها نمونه گوناگون غذایی را دارن که میگن این صرف ارمنی است و غذای ملی اونها است و مردم نه فقط در خود ارمنستان بلکه در منطقه های دیگر نیز از اون استعمال میکنند. خب من کدام وقت نمیدونم چند سال پیش ارمنستان رفته بودم در یریوان، نمیدونم شاید 10 روز 15 روز در یریوان بودم و برای من با آشخانه اونها هم از نزدیک آشنا هستم. خب ولی بر صورت این معلومات من از هر کجا از صحیفه های گوناگون اینترنت که وابسته به غذاهای ارمنی می نویسند از آنجا جمع کردم. خب و یک چیزی عجیبی باش در غذا فرهنگ غذای ارمنی هم این است که بعضی نمودهای غذا است که آنها به نام همون ظرفی که در آن غذا میپزند به نام همون وابسته است. مثل اینکه ما تاوگی میگیم، در تاوا میپزند رو تاوگی میگیم. اسلوین اونها هم پوتوک میگن، نمیدونم بس کوچک میگن، مثلا تپک میگن، یک همین گونه غذای نموی غذا است که به نامی همون ظرفی که در اون غذا پخته شده است وابسته است. خب و اگر از این بگذاریم، اونو مثلا همین کدو رو بسیار خوب استفاده میبرند و در آشخانه ارمنی یک نقش مهم دارد. خب از اون مثل کش چیزی تیار میکنن. خب و همچنین کدو رو میتونن بریان کنن، میتونن دمپخ کنن، میتونن در تفدان بپزن و بوغ، همین گونه نمودهای گوناگونی کدو و آمیخته اون با غذاهای دیگر، مثل با دانگی ها و با غذاهای دیگر معلوم است. خب و بعضی همین گونه غذاهای به همدیگر آمیخته رو که به نظر ما غیر عادی می نموید اونها در غذاشون استفاده می برند. مثلا تربوز رو با پنیر سیر، یا مثلا کدام یک دانگی ها رو با مثلا موش و نسک و نیم چیز رو با کدام یک میوه های خوش، یا مثلا گندم رو با نمیدونم دانه های انار و عسل. بعضی چیزهایی است که به نظر ما اونا رو آمیخته کرده نمی شد ولی در آشخانه مردم ارمنی اونا رو آمیخته میکنند. خب و از نانها همون لواشه که ولیم در بعضی جوها با همین نام لواش معلوم است، هرچند که ما مثلا همین گونه نمونه اون رو داریم، فقط شکلش فرق میکند، مزهش فرق میکند. اما لواشه که هست مثلا اونا خیلی زیاد تیار میکنند و چیزی عجیبی باشه همین است که همین اگر شما هم اهمیت داده باشید، نونی تنوک میگیم، نونی چپوتی. خب اونها اگر خشک هم شود اون رو کم کک تر میکنید، یک نمیدونم لطه میپیچونین یا در کدوم یک چیزی پولیتیلین میگیرید، ملایم میشه در چند دقیقه. و لواش هم همین گونه کار با لواش انجام میدین و خودی ارمنی ها میگن که خیلی در نتیجه کاویش های ارخیلوگی اونو معلوم کردن که این تاریخی نمیدونم خیلی قدیمه دارد این چیز. خب و یکی از نمونه های خیلی قدیمه نان در دنیا اونو حساب میکنند و ماست شد به همین خاطر است که سال 2014 به روی خطی یادگاری غیرمودی یونسکو وارد شده بود همین چیز. خوب و غذای دیگر این نام دارد خش و یکی از غذاهای بسیار سرکالوری ارمنی است و اینکه مردم اون رو با ذوق استعمال میکنند و میگن اولتر از همه مردم کمغلتر همیشه تیار میکردن. خوب و بدتر این با غذای مردمون دیگر تبدیل میوباد و مردم اون رو استعمال میکردن و شما میدونید که از آن پوچوی گو استفاده میبرن باز بعضی چیزوی دیگر. خوب و یک شبانه روز قریب که اون رو در آب تر میکنن، بعد نمیدونم به نمک در آتش میونه یک شاید 6-7 ساعت میجوشونن. خوب و جدا میشود گوشت از استخوان و همین گونه یک غذای بسیار سرکالوری به قول تیار میشود که مردم به آن توجه دارن. اما ما با این صحیفه برمیگردیم، البته کمکک بدتر، فقط شما دور نروید، بعضی معلومات های دیگر هم هست بسیار جالب است، امیدوارم یک جای خواهیم شنید. کمکک بدتر این تقریبا بعدی چند دقیقه موسیقی برندی سیوما و یک بخش خورد دکک بنامی عالمی دقیق.
13: شریک لحظه موسیقی شرکت سیوما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیوما.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
2: تولدتر سبت تبریک میگم اونهایی رو که امروز داد روز دارن. 23 ایون تولد شدن. مبارک باشد، خوشبخت و کامیاب و تن صحت باشد. خب چند سنه که با امروز ارتباط دارد، شاید برای شما جالب باشد. خب همین روز سال 1946 تولد شده دانشمند دوستخان معروف جورابک نظریف، یکی از دانشمندان خوبی سوی ادبیات در برابر کارهای علمی تحقیقاتی، همچون نووزخان سوی بیستعداد شناخته است. خب و با قول خودی هنرمند، در یک کتفش هنر و در کیف دیگرش علم، جوان مردانه و تاجیکانه خوب علم و هنر رو پیش می برد. خوب و در 74 سالگی در گذشته سال 2020 و مدتی در افغانستان باعث ترجمان کارو زندگی کرده و از دوستان نزدیک احمد زایری هنرمندم گفته می شود. خوب و چند سال ریاست پژوهشگاه شهرشناسی و میراث خطی اکادمی علم هورو به عهده داشت و مدیر مرکز میراث خطی نیز بوده. همین سال 1949 حبیب الله یاروف تولد شده، روزنامه‌نگار و اولین سرمحرری چرخ گردون، یکی از روزنامه‌های بسیار معروف و مشهور. خوب و همچنین در فلیتون نویسی نیست که استعداد بسیار خوب دارن و 20 سال از سال 71 تا 91 در نشریه تاجیکستان سوویتی که امروز جمهوریت نام دارد در وظیفه‌های گوناگون کار کردند. خوب و بعدتر در ریاست کادرها و مؤسسه تعلیمی وزارت مدنیت به قول. خوب و بعدتر سرمحرری نشریه چرخ گردون و تا سال 2007 این مسئولیت رو به ذمه داشت و چندین معرف چندین کتابخانی هست. همین روز سال 1953 رشید علیمف تولد شده، دیپلمات، سابق وزیر کارهای خارجی تاجیکستان. خب سال 88 و 89 کاتب یکمی کمیته حزبی نویای فرونزه. خب بعدتر کاتب دویومی کمیته حزبی شهر دوشنبه، بعدتر رئیس کمیته شورای عالی تاجیکستان با کارهای جوانان و یک مدت سال 91-92 مشاور دولتی پرزیدنت تاجیکستان. خب بعدتر دبیر کلی سازمان همکاری های شانگهای تعیین می شود و سال 2018 تا سال 2018 در این مقام فعالیت میکند. خوب همین روز سال 1968 تولد شده بود روح الله حکیمزاده، رئیس پیشینی امانت بانک. همین روز سال 1982 انور غلامов در 62 سالگی در گذشته این حافظ خلقی تاجیکستان بود، یکی از آوازخوانان انور غلامов. همین روز روزی بین المللی المپی نیز تجلیل می شود. همین روز روزی بین المللی زنهای تنها یا به شوهر تجلیل می شود. اکنون یک کلمه بسیار کمتر دغلتر است، کلمه را ما تلفظ نمیکنیم، با زبان روسی شاید که تحمل کردن ممکن است، اما با زبان تاجیکی کمتر دغلتر است. برای همین ما میگیم روزی بین المللی زنهای بی شوهر، یعنی اونایی که اولیدار بودند و بعد جدا شدند یا اولیدشون وفات کرد، نمیدونم، همین گونه زنهایی که تنها هستند. امروز روزی خدمت دولتی نیز تجلیل میشود. سازمان ملل متحد یکی از جشنهای سازمان ملل است و هدفش بلند برداشتن نفوذ و قدرشناسی خدمتچیانی دولتی است. خب امروز با اولین نوی ماشین چوپی پتنت داده شده است. خب ریمینگتون نام داشت اگر خطا نکنم. امروز روزی جهانی خبررسان ها نیست تجلیل می شود. خب خبررسان ها شما امیدوارم که فهمیدید که چی خبر را می رسانند. خب ما با دیگر کلمه آنها را افاده میکنیم، اما اکنون ملایم ترش روزی بین المللی خبررسان ها است. خب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ. کمک اکباتر باز به این صحیفه برمیگردیم، سنه های دیگر البته برایتان پیشنهاد میشوند، اما حالا تو اولی ساعتی دیگر سرود خواهد بود و نشر خبری.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
3: хіт на Азія Плюс представлен техноторговим центром Вауна.
4: Хит «Стей» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новый хит.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: سوچنه خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шуномадагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Налайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Тоҷикистон ҷарима барои буридани ғайриқонунӣ дарахтон зиёд шудааст. Ба Маркази Ҷумҳуравӣ саратоншиносӣ таҷҳизоти тиббӣ тақдим шуд. Дар Ҷумҳурӣ системаи рақамӣ идоракунии офатҳои табиӣ ҷорӣ мешавад. Шарҳи пурраи хабарҳо. گردشی تجارت خارجی تاجیکستان در ظرف ماه‌های ینور ماه سال جاری 58 میلیارد دلار را تشکیل داد که در مقایسه با همین دوره سال گذشته 44.5% زیاد میباشد. در این باره خدمات گمرکی مملکت خبر داد. افزایش نظر است در صادرات مشاهده گردیده. در این دوره از کشور به خارج کشور با مبلغ 1.5 میلیارد دلار محصولات صادر گردیده است. این رقم نسبت به سال گذشته 77% زیاد میباشد. افزایش در واردات نیز افزوده است اما با سرعتی معتدل. افزایش 36.5% را تشکیل داده و 4.4 میلیارد دلار برابر شده است. با وجود سرعت بخشیدن به صادرات توازنی سودای تاجیکستان منفی باقی میماند. گفته می شود حجم واردات تاجیکستان تا کنون نسبت به صادرات خیلی زیاد باقی میماند. در تاجیکستان مجازات برای خودسرانه بریدن درختان و بوته ها افزایش می یابد. حالا جریمه می تواند با قریب 94 هزار سومانی برابر کرده شود. اینچنین جریمه برای نیز کردن و یا ویران کردن جنگل ها برای ویران کردن قایده ها در منطقه های طبیعی مخصوص محافظت شونده و انشاءات با رجای مخصوصی محافظتی زیاد کرده می شود. طبق معلومات خواجگی جنگل تنها در 3 ماه اول سال 2026 در حدود ولایت خاتلون 162 حادثه بریدن غیر قانونی درختان آشکار گردیده است و از ویران کنندگان قریب 87 هزار سومانی جریمه ستانیده شده است. با مرکز جمهوری سرطان شناسی دستگاه موثر تیوی سیستمای افریزی برای جمع آوری و کارکرد خون توسط جدا کردن آن با جزءها دسترس گردید. بنابر اطلاع وزارت تندرستی متخصصان این مرکز علاقه دوره های آموزشی را انجام داده و کار در دستگاه شروع کردند که صفت تبابت بیماری سرطان و گیماتولوژی را بهتر میگرداند. برتری دستگاه در آن است که امکان میدهد خون یک دونر برای کمک تا به 3 نفر بیماران گرفتاری مشکلی خونروی سرطان پاتولوژی های آنکا گیماتولوژی و گیماتولوژی استفاده میشود. در دوشنبه از تطبیق برنامه مهاجرت مهنتی اوسی مرکزی نتیجه گیری کردند. اشتراکچیان نمایندگانی و مقامات دولتی بخش خصوصی جامعه شهروندی و نمایندگانی سازمانی بین‌المللی مهاجرت بودند. اشتراکچیان با کمبودی موجوده اشاره کردند. از جمله سطح ناکفایی آگاهی مهاجران از حقوق خود، مشکلات نگهداری تغییرات اینستیتوسیونالی بدون دستگیری دائمی، اینچنین ضرورت تطبیق مناسبت نظام نسبت به بازهمگیری مهاجران بازگشته نه تنها شورابینی های پراکنده و کوتاه مدت. در اساسی این محاکمه ها اشتراکچیان چند سمت افضلیتناک را برای مرحله دومی برنامه معین کردند. اولا تقویت کار با معلومات و آمار ضرور می باشد، زیرا قرارها در ساحه سیاست مهاجرت باید با معلومات موثر و با اعتماد تکیه نماید که امروز نارسایی آنها احساس می شود. دویم ضرور است از تاسیس مکانیزم ها با استفاده عملی آنها گذشت. سیوم تحکیم همکاری میان اداره ها و شریکان گوناگون ارزیابی می شود. برنامه ثابت ساخته است که تغییرات سیستموی در مهاجرت توسط کار در یک زمان در سمت های گوناگون با مؤسسه ها آدمان و معلومات امکان پذیر می باشد. در دوشنبه یک دوره آموزش تکنیکی اوید به تطبیق و استفاده عملی سیستم به حسابگیری تلفات و خسارات آفات‌های طبیعی دلتا رزیلینس برگزار گردید. متخصصان رشد سیستم امکانات جایگیر کنونی سطح دسترسی کاربران و استفاده عملی مدل‌های اساسی نرم افزار را از خود کردند. به ترتیب دادن پیوستن و تحلیل تکنیکی ثبت و اوید به آفات‌های طبیعی و حالات‌های فوق‌العاده دقت مخصوص روانه گردید. متخصصان اینچنین ترتیب وارد نمودنی معلومات در باره خسارات و تلفات آفات‌های طبیعی را تجربه نمودند. انتظار می‌رود که سیستم و متخصصان ملی امکان دهد تا معلومات صحرایی را با خریطه خطرها و پنل‌های عمومی برای قبول قرار تبدیل دهند. اشتراکشان اینچنین اقتدار اینستیتوسیونالیزاسیای استوار دلتا در دایره کمیته حالاتهای فوق‌العاده و دورنمای تطبیقی آن را در سراسر کشور همچون سیستم یگانه بین اداروی پیگیری تلفات آفات‌های طبیعی بررسی نمودند. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: در موج برنامه امکان با صبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
0: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
2: این اولی ساعت دومی برنامه ما است، ساعت 8:09 دقیقه و امروز 23 ایون است و ما صحبت داریم در شو برنامه امکان. و این برنامه از یک چند صفحه و بخش عبارت است و یکیش این موضوع روز است. و ما موضوع رو انتخاب میکنیم که مردم در برای اون صحبت میکنند، بسیاری ها در برای اون صحبت میکنند، یا بسیاری ها وابسته به اون اندیشه های دارند یا گپ های گفتنی دارند. خب و موضوع ما چنین است، توجه کنید. مثل که جزا گرفتن نورسان کارتکش برای نورسان دیگر در سیبرت نشده ایستاده است. بازم در مورد کارتکشی نورسان در دوشنبه خبرهای نورسانه می شوند. خب امیدوارم که دیروزم تماشا کردید شما و سه نفر از نورسان رو که باید که حمله آوردن با کارت زدن و رو از حیات محروم کردن. این معما به نظر شما چی راهی حل دارد؟ کی نورسان ما درک میکنند که زوری به داشتن کارت و شهرت به پشت پنجره رفتن نیست؟ مردم و جامعه برای پیشگیری از این حالت چی کار رو کرده میتوانند؟ همین است موضوع ما و امیدوارم که نظرهای خود رو بیان میکنید و هیچ وقت در پیشنهاد این گونه موضوع ها فکر نکنید که این موضوع به شما دخل ندارد. و اصلا خطای اساسی مردم هم این است که فکر میکنند این به من دخل ندارد. خب ولی اون چیزی که فکر میکنیم به ما دخل ندارد میتواند بی‌واسطه دخل داشته باشد. برای همین امیدوارم که نظرهای خود رو بیان میکنید و ما رو پدر و مادران شنیده ایستادن. یک تنیم تا بچه که ولی به قولی طوری که در این نوار بود در تسمهش کار دارد، ولی شاید شنیده ایستاده است در داخلی کدام یک بسته نقلیات. شاید برای کسی جهتی برگشتن از این روی نخوب کمک میکند اندیشه های شما. برای همین اونا رو دریغ ندارید و ما انتظاری اندیشه های شما، انتظاری پیشنهادی شما، انتظاری اینی که ایده های جالبی شما هستیم. رقم تلفنی ما 44-6-107-107 و رقم تلگرام 828-4-0-107 است. بنویسید، زنگ بزنید و ما منتظر هستیم. خب کسی کوشش کرد که تماس بگیرد، بیاد یک بار دیگر باز میشنویم. مرامت 44-6-107 107 این رقم تلفنی ما است.
3: سلام علیکم،
2: نامتون چیست؟
3: احمد.
2: بسیار خوب مرامت، شما هم امیدوارم که دیروز این نوارا تماشا کردید، کارت کشی نورسانم.
3: بله در حقیقت برای نورسان بسیار خوب نیست. نیکی پیشنهاد همیه که برای بیکار نگشتن همین نورسان و طلبایی که بعدی مکتب کنیکوله و که بعدی دیگه حالاتایی که بیکار بسیارتر هستن، زلای رایگان مثلا که درس های زبان روسی انگلیسی کمتر رایگان تشکیل کنن که همه چیز همون نورسان با همه چیز بند کنن و ورا کنن. وقتا بیکاری بسیار هر طرف نروان هر روده
2: بود. این میتواند روی حال باشد نه؟
3: یک طرف روی حال.
2: من همین پدر و مادر چی نقش داشته میتوانند؟ من تخمین میکنم که همین بچه ها پدر و مادرشون گوش نمیکنند. به نظر من هم خدمت باید که اینو شاید گوش هم نمیکنند پدر و مادرشون.
3: پدر و مادر در فکر زندگی، در فکر همون سر لباس فرزند، در فکر دیگه و یا بند که هستن بسیدار، برای همین ممکن دستشون بسیار نرسه کدا کدا.
2: اونی که مثلا شاید گوش نکنن پدر و مادرشون خیلی نیست نه؟
3: وقتی باید تربیت تعلیم بگیره بخونه علم به تربیت میشه، مثلا گوش نمیکنن، نه گوش میکنن پدر و مادرشون.
2: سلامت باشید،
3: تشکر میکنم.
2: تعلیم و تربیت میتونند و طوری شما گفتید زلهای رایگان، مرکزهای کامپیوتری
3: رایگان، همه چی رایگان باشه که هم مثلا رسخود نکنم برای من بیان تیز.
2: شما فکر میکنید که کارکشیشون با مقصد پول به دست آوردن است؟
3: نه، برای بیکار، ای بیکاری میشه.
2: از بیکاری میشه، درست. سلامت باشید، تشکر میکنم. نورسان ما یک ایدیال باید برای اونو پیدا شود. یعنی یک نفری من تخمین میکنم که برای مثال اینا مین اوراسونی که با گروه ریسک داخل میشوند. و من میدونم که کارمندان ما خود روانشناسون، معلمون، حقوق شناسون اینها این اوراسون را میدونند، همشون شاید شناسایی شدند. نمیدونم، من تخمین میکنم که در یک زلی کالون نمیدونم یک شاید 2000 شاید جمع کنند، نه؟ و شخصیت های شناخته مشهور، شخصیت هایی که دستاورد های عجیب دارند، اونو برآمده با زبان خودشون با اونها صحبت کنند. من میدونم که اونها شاید رادیو و تلویزیون را تماشا نمیکنند، عموماً شاید برای اینکه تماشا نمیکنند نمیفهمند، شاید برای اینکه بعضی وقت میبینی کارهایی را انجام میدهند که شخص حیران میشود. نمیدونم کسی با اونها گفته است که مثلا در بلد کار داشتن این زور بودن است، کسی با اونو گفته است که در جنگ باید که با کرد استفاده بره. اینی که با اونو فکر میکنم که بعضی بچه های صحبت کنن که سین سولی کلون سول تر دارن و گویند که یه مردکو زمانی نورسی ما هم جنگ میشود لیکن از کرد استفاده نمی بردن مردم، این مردانگی نیست از کرد استفاده بردن. یعنی من تخمین میکنم که شاید این نتیجه میدهد، همین گونه وقتی که با اونا روبرو صحبت میکنه، وقتی که اونا کورس های مخصوصا میگذارن، مثلا که ببینید در بعضی کشورها هست شخص جنایت میکنه یک مدت معین همون کورس رو باید گذاری تمام، اونجا نگهداری میشود، نوارهای مخصوصا تماشا میکنند، اودیوی مخصوصا تماشا میکنند، مشغولیت های مخصوصا میگذارند، سپارش های مخصوصا اجرا میکنند و بعد اونا را جواب میدین و از اونجا برآمدن اکثریتشون دیگه میشوند، خوب میشوند، اصلاح میشوند. مثل این تخمین میکنم که شاید کدوم یک اسلوب های دیگر، کارهای دیگر انجام داده شود و آنها با زبان خودشون به آنها فهمانده شود. و چیز دیگری که من تخمین میکنم که باید جاری شود این آموزشی خودی وضع اویلوی پدر و مادر آنها، مخصوصا پدرش، نزدیکانش، وضع اویلوی آنها، خب دایره جورا و نزدیک و پیوندان آنها، اکثریت آنها را ببینید گروهی این کار را انجام میدهند. یعنی در اون گروه شاید یک نفر نیست که مثلا اندیشه فرق کننده داشته باشد، همگی با مثلا یک تفکری روش نیافته انتقادی، با یک دانشوی پستر و با یک منبعهای غروری تماما در کار. یعنی اونها اولی فکر میکنن که اگر شخص پشت پنجره رود از اون طرف بیاد آبروش زیاد میشود، همین طور اصلا این طور نیست. یعنی که یک با اونها با زبان خودشان باید فهمون که شما رفته در مسابقه پرچم تاجیکستان را بردارید، نه این است آبرو. شما مثل غالیبانی آزمون ها 400 غزل از یاد کنید، 700 کتاب خونید، انا این است آبرو. خب یعنی تخمین میکنم که با همین ترتیب شاید تاثیر رسانی انجام داده شود. اما شما چی نظر دارید؟ یاد راست میشم که ما در موضوع روز صحبت داریم، این بخش همین گونه نام دارد و ما صحبت داریم در مورد حادثه های کردکشی نورسان. چی معما، این معما چی راه حل دارد؟ کای نورسان ما میفهمند که زوری این به داشتن کرد نیست، شهرت این پشت پنجره رفتن نیست. مردم و جامعه برای پیشگیری این حالت چی کار رو انجام داده می توانند؟ ما انتظار زنگ های تلفنی شما و انتظار پیام های شما در تلگرام هستیم.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
0: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانی جمهوری تاجیکستان همروزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 100 درم ارمنی 2 سامانی و 52 درم، 1 لاری گرجی 3 سامانی و 50 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سامانی و 52 درم، 1 یوان چینی 1 سامانی و 37 درم و 1000 سومی ازبکی 77.5 درم است. همین گونه امروز یک دینار کویت 3 سومانی و 19 درم، یک یورو 10 سومانی و 64 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 29 درم ارزش دارد. به اندیشه دیوید شوارتز توجه کنید. کمبیناسیای موفق در تجارت بهتر و بیشتر از دیگران انجام دادن همان یک کار است. شنیدید؟ یعنی شما با بهتر از دیگران انجام دادن همان یک کار و مشغولیت می توانید در همه سمت بهتر و پیشتر از آنها باشید. شما به این نظر راضی هستید؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس. سوردینا در آسیا پلوس.

0: Коротко о главном.
1: Товарооборот Таджикистана вырос почти на 45%. В республике повысили штрафы за незаконную вырубку деревьев. Республиканскому онкоцентру передано медицинское оборудование. В республике внедряют цифровую систему учета последствий бедствия. В Душанбе подвели итоги первой фазы программы трудовой миграции. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «Русхубаст». «Маузуи Русбошат Хуптар». «Маузуи Рус». «Барасея Маузоте Мухим». «Дар Дойрей Имкон». «Имкон». «Дудагангаб». «Дар Маузуи Рус».
4: И дома дурат мавзуи рус, ва мо дар мавзуи корткаши на врасо сухбат дорим. Ва гуфтем ки, мислим ки, джазо гирифтари як гурухи на врасон, хато зиндони шудан як гурухи на врасон, барои гурухи дигар сабаг намешават. Хоб, ато оно ки корт фуруш будан, оно ра моджазот кардан, ва бачо им корхой фамонадий хариб ки хар руз баргузор мешават. Вали, пар сурат бод мебиним ки дар куджой боз нам ингуна корткаши ва джангу джанджон на врасон рух медиад. خب این معما به نظر شما چی راهی حل دارد؟ کی نورسانی ما درک میکنند که زوری این داشتن کارد نیست، شهرت به پشت پنجره رفتن نیست، مردم و جامعه برای پیشگیری از این حالت چیکار کرده میتوانند؟ و یک دلیل عجیب، یک فکتی بسیار عجیب، یک نمیدونم اثبات سخنانی که مکبک یک بالاتر گفتیم همین است که در فاصله این یک 10 دقیقه شاید یکان نفر یکان چی ننویش در تلگرام، یعنی اون چی که بلوتر گفته مردم فکر میکنند که اولی اونوی که مورو شنیده استودن، اولی مورو هزاران نفر از روانشناس و حقوقشناس و استاد و نمیدونم معلم و خوب نمیدونم کارمندانی سواهوی گونوگونی که با نورسان کار میکنند و در این سمت باید اندیشه خود رو بیان کنند شنیده استودن، ولی ببینید که بی‌طرف بودند، اصلا هیچ اهمیت ندادن. یکی از позиция است که اولی به خول دایرهشون هم دایمو اون رو جانب داری میکنند و این البته خوب نیست. خب نظرهای خود رو البته بیان کنید، اندیشه خود رو بیان کنید و من تخمین میکنم که برای صدها نفر کلی مروشون دستودن میتونند که درسی برات باشد. خب و تخمین میکنم که اونهایی که تجربه بسیار خوب دارن و من میدونم که در همین موضوع شاید که ده ها شاید کارهای علمی و تدخوت و این چیزو انجام داده شدند، ولی معرفانی اونو ولی کاملا به طرفی را اختیار کردند و نه زنگ میزنند نه نظری خود رو بیان میکنند. این البته خوب نیست. خوب بر صورت امیدوارم که ولیدون، من برای چی گفتم با شنونده اولی ما که تماس گرفت، شاید اونا ولیدونشون گوش نمیکنند، شاید خودی ولیدونشون هم این گونه گذشته دوغ دور داشته، نه این چیزو را اکنون تدخود معین میکند، این چیزو را باید یک پژوهش های گسترده صورت بگیرد. نمیدونم شاید کجای صورت میگیرد، شاید علمان گروه های نمیدونم علمی و چی کار کرده استده باشند، نمیدونم. ولی بر صورت میبینیم که هولو میونی جوانان یک بعضی یک غروری کبک اکنون جو و بعضی اندیشه های رو اونو دستگیری میکنن که در صحبتشون میشینی حیران میشه، میگی این از سیاره دیگر هستن این بچه ها واقعا هم، و این با هر نفر میتونن روبرو باشن، با اونها نمیدونم صحبت کردن. و ببینین برای چی من پیشتر گفتم که مثلا پدران شما و باباهای شما هم در گذشته جنگ میشدن، لیکن اونها نمیگونن نامردانه یک دیگر را با کار نمیزدن، نمیکشتن. میفهمید این حدیثه ها شاید از 1001 حدیثه روخ میداد یک اون وقت، ولی اکثرا کدام یک مناقشه ها و کدام یک حالت های دیگر میشدن، ولی همیشه مردی و مردانگی و خصلت های مردانه همیشه بالا بود. حتی نفر افتیده رو نمیزدن در همین کوچه ها در همین قشلاق ها نمیزدن، نفری که میافتید به این حد مردم حتی جنگ ها هم مردانه جنگ میکردن. اما حالی ببینید که کسی نمیدونم در مغز این نورسان جو کرده است که حتما باید کار داشته باشن، حتما باید نمیدونم باید اندیشه های داشته باشن که هیچ سازگار نیست با نورس اصری، نه با نورسی که باید масалан аз ин дастоварда ва аз ин шароит ва аз ин имконият бояд истифодаи хуб бубарад. Не? Хуб, инҷо шунавандаи мо навиштанд ки дар мавриди як шунавандаи мо навиштааст Файзиев, фамилияш аст, фақат номаш нест. Навиштааст ки наврасони мо ба масҷид намераванд, шояд барои ҳамин онҳо. Охи онҳо ба мактаб мераванд ку? Ба мактаб мераванд ку? Яъне ки ҳар доим як ҷои тарбия ва ҷои намедонам донишу саводу ҷои ахлоқи ҳамида нест? Мераванд ку? خب اما اون نورسانی که ما در براشون صحبت داریم اونا از او دانشجو هستند یعنی که سین سالشون هم دیگر است کلان سال تر است خب شما اگر نظرتون با پراتر نویستین و اساسناک تر کنید من همه اون رو میخونم خب اگر اساسناک بنویسید با دلیل بنویسید میخونم خب اما عمومی هم خیلی دو جمله را که همه میگویند اون جمله را تکرار کردن این فکر میکنم که قدر نتیجه بخش نیست بر صورت سیمون ایسوری سپاس میکنم چون انتظارم شبیم فکر میکنم که دیگر شنوندگان ما نمی نویسند شاید در این موضوع و از یک جهت درست است مثلا نسبت به اون که یکون توصیه و مسئلیتی بیدی که به ضرر باشد خاموش بیستی بهتر است از یک جهت ما بیاد این رو همین طور قبول میکنیم یعنی پیام ننوشتن شنوندگان همین خیلی قبول میکنیم که اونا خاموشی را اولوتر میدونن خب بر صورت دادرای عزیز زوری شهرت این کاردزنی و پشت پنجره رفتن نیست شما به این حد آینده خود رو داغدار و سیاه میکنید راه خود رو برای رسیدن به وظیفه های بلندتر به مقام های بلندتر راه خود رو خودتان بند کرده استادید به گپی دو نفر که در کروگ شما است بخوله و دانش خوب ندارد و یکان نتیجه خوب ندارد و حتی پدر و مادرش از او بیزارند پدر و مادرش غم میدهد به گپی آنها نروید همیشه در روی راست باشید همیشه در کنار پدر و مادر دعای آنها را بگیرید اگر میخواید زور و بازو نشون دهید مرحمت تالارهای ورزشی نمودهای گوناگون ورزش مشق کنید مسابقه ها است زوری خود را نشون بدهید و ما برویم فرودگاه برای استقبال شما همچون غالبی مسابقه ها خب انجام بخش موضوع روز اما صحیفه های دیگری ما ادامه میابند
3: روز خوب است موضوع روز باشد خوبتر موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان امکان دو دهنگب در موضوع شرک روز شرک لحظه موسیقی شرکت سیاما نیرو و محبت در هر قطره آب سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند گوواراست مثل موسیقی برند سیاما

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
1: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
2: ادامه دارد شو برنامه امکان. ارودیت این صفحه برای اونست که دانش خوب دارن، سوالی خوب دارن و میتونن به سوال ها جواب دین. ما همیشه دو سوال پیشنهاد میکنیم و انتظاری جواب های شما خواهیم ماند. کسی که تلفنی با هر دو سوال جواب میدید صاحب توفه است. خب ما سوال اول رو پیشنهاد میکنیم، توجه کنید. اون جام در شکلی سه دستی تو اورنج که در سه حالت قرار دارند تقدیم می شود و این مسابقه حتی چمپیونات برگزار می شود. اوید با این نمودی مسابقه در لوزانا برگزار می شود و این یکی از شهرها در شویتسار است. خوب و اون رو هم همچون یک پایتخت اولمپی میشناسند و اونجا قرارگاهی کمیته اولمپی بین المللی و همچنین چندین فدراسیون بین المللی ورزشی جایگیرند در لوزان. خب در آن همونجا یک چمپیونات غیر عادی برگزار میشود و جام که به غالبان سپرده میشود در شکلی سه دستی تو اورنج است که در سه حالت قرار دارند. خب چی چمپیونات است این؟ چی بازی هستین؟ خوب این سوالی اول، امیدوارم که اهمیت دادید و جواب درست رو پیدا کرده میتوانید. خب سوالی دویم، حتی میگن که مفکم اخصای تاریخی و در یک فیلم نیز حیات در مصر قدیم نام دارد، این فیلم در این باره گفته شده است که اونجا هم بعضا کورپارتوی میکردن مردم. خب یعنی که بغیر از اون که در موضوع کورپارتویشون غیزو است شرایطی کوری و آنها باز مثلا موفقی مخص ها یک چیزی دیگر را نیز از کارفرما طلب کرده بودند یا طلب میکردند. اینی که میگفتند که به اون چیز ما کار نمیکنیم. به چی طلب میکردند از کارفرما در مصر قدیم؟ خب این در یک فیلم هم هست و نام فیلم رو براتون گفتم، حیات در مصر قدیم نام دارد اون فیلم و امیدوارم که شما اندیشه‌های خود رو یا من جواب درست رو میدونید و البته تماس میگیرید. 44 6 107 107. کسی زنگ میزند تلفنی دو جواب درست میگه، تمام غالب صاحب توف است. اگر میخواید که دانش خود رو بسنجید و در تلگرام بنویسید مرامت 828 4 0 107 رقمی تلگرامی ما است و من اونجا راست و درست بودن جواب رو نوشتن میگیرم. حتی اگر نادرست هم باشد مینویسم که این جوابتون نادرست است، شما میتونید بود وریانت دیگر رو پیشنهاد کنید. ما کمکک بدتر برمیگردیم.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
4: Все еще нас помню, все мысли в заперти, в душе бушуют волны.
3: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Радио Азия Плюс.
2: اون برگشتیم با صفحه ایرودیت. من جواب ها رو برای شما میگم و شما با جواب های خودتون در تلگرام مقایسه کنید. در مورد یک جام گفتیم که در لوزان برگزار میشود این چمپیونات و جام در شکل سه دست است تا اورنج در سه حالت قرار دارند، یعنی انگوشتو در سه حالت قرار دارند و این همون بازی کمی نوش نیست بومگا میگن و نمیدونم چون گنباس میگم این همین بازی است که از روی اون در لوزان برگزار میشود چمپیونات. چمپیونات برگزار می شود و مردم اشتراک میکنند و غالب همین گونه جام رو میگیرد. جام است سه دست اورنج و یکیش در شکل سنگ و نمیدونم قایچی و ورق، همون چوم گنباست که ولی کودکا بازی میکنند و بسیاری بازی میکنند. خب انا همین نمودی ورزش، از روی همین نمودی ورزش چمپیونات برگزار می شود در لوزان. خب سوال دیگر، در برای مصر قدیم گفتیم و در یک فیلم با نام حیات در مصر قدیم اومده است که اونها اونجا کورپارتوی میکردن و غیر از غذا اونها با یک چیز دیگر طلب میکردن، میگفتن به اون کار نمیکنیم. چی رو طلب میکردن؟ خب مخصوص روغن ها برای بدنشون تو نسوزد در افتاب. اینی که به کارمندان اون وقت همین گونه چیزا رو میدادن تا آسیب نبیند پوست و روی و چشم و این چیزها، و وقتی که اگر این چیزا رو نمیدادن بعضن وقت کارپارتوی هم میکردن، میگفتن کار نمیکنیم. خب انا همین در فیلمی که اون رو بی بی سی ثبت کرده است و نام دارد حیات در مصر قدیم، در اون آورده شده است. این بخش نام داشت ایرودیت و ساعت 3 برنامه ما باز هم جالب خواهد بود.
3: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ایرودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.

0: ورزی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانی جمهوری تاجیکستان همروزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 100 درم ارمنی 2.52 درم، 1 لاری گرجی 3.50 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2.52 درم، 1 یوان چینی 1.37 درم و 1000 سومی ازبکی 77.5 درم است. همین گونه امروز 1 دینار کویت 3.19 درم، 1 یورو 10.64 درم، 1 دلار آمریکایی 9.29 درم ارزش دارد. بندشه دیوید شوارتز توجه کنید. کمبیناسیای موفق در تجارت بهتر و بیشتر از دیگران انجام دادن همان یک کار است. شنیدید؟ یعنی شما با بهتر از دیگران انجام دادن همان یک کار و مشغولیت میتوانید در همه سمت بهتر و پیشتر از آنها باشید. شما به این نظر راضی هستید؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن. این یکی از صفحه‌های برنامه ما است. همین گونه نام دارد صحبت مردانه، ولی شرط نیست که اینجا فقط مردها صحبت کنند. زنها، مادران، خواهرای عزیز میتونند اندیشه خود را بیان کنند. ما کمک بیشتر در بخش یک روز در تاریخ گفتیم که امروز روز جهانی زنهای بی‌شوهر بودند. خب اکنون یک کلمه دیگر هم استفاده میبرند نسبت به آنها. ما کلمه را نمیخوایم استفاده بریم، برای که برای من معقول نیستم اون کلمه. کمک دغل تر از به نظرم، نمیدونم، یا تخمین میکنم که زنهایی که از همسرشون جدا شده اونها را خفه میکنیم ما با اون کلمه. برای من همینطور میگم زنهای بی شوهر. مثلا در بعضی جا زنهای تنها نوشتن، یعنی به این معنی نه که اون شوهر نکرده باشد، یعنی به این معنی که اولی به شوهر است و یک وقت اولی دور بود و جدا شده، نمیدونم همسرش وفات کرد یا حالات های دیگر شدن. خوب و البته همه اونها باز به امید زندگی نو هستند، همه اونها نیت دارن که فرزندان خود رو بزرگ کنن اگر هستن، نیت دارن که موفق شوند، نیت دارن که نقشه های خود رو عملی کنن. و من بیاید در مورد عامل ها و سبب ها میگویم. من یک وقتی تیار کردن این روز دیگه به این چیز با آمار توجه کردم، ببینید در دنیا فقط از روی آمار سال 2010، یعنی 16 سال پیش اگر حساب کنیم، در مجموع 245 میلیون زن از شوهر جدا شده بودند. 245 میلیون، این از روی آمار سال 2010، این آمار سازمان ملل متحد است. خب 115 میلیون اونها در حالت فقر زندگی میکردن از 245. خب و همین معلومات رو خودی کتیب کلی سازمان ملل متحد اما وقت پان گی مون در دایره یک معرکه بنیاد لومبا گفته بود. یعنی خودی کتیب کلی سازمان ملل متحد همون وقت سال 2010 گفته بود که واقعا در دنیا 245 میلیون زنی از شوهر جدا شده زندگی میکنند، 115 میلیون اونها در حالت فقر زندگی میکنند. و وقتی که من این مواد رو تیار میکردم، طبیعیه که من وقتی که معلومات آماده میسازم از صفحه های دیگر، از فیسبوک و صفحه های دیگر هم استفاده میبرم. و یک نوشته یک بانو رو خوندم دینا شب وقتی که این مواد تیار میکردم، درباره خودش و سه فرزندش نوشته است که یک مقدار میان الیمنت میگیرد ولی این کم است نوشته است. و بعد شعر ها رو خوندم، قریب اونجا 100 تا شعر نوشته شده بود، اما شعر خوندم که مردم چی می نویسن. و اکثریت نوشتن که خیلی خواهر عزیز، اگر برای دشوار است با پدرشون دیو خیلی اونو را تربیه کنن، یا پدرش رو در تربیه شریک کن. یعنی کودکو رو بعضا وقت چیز نشون نمی دیند، بعضا وقت خر میکنن دیگه، کودکو رو هم زیدی پدرشون آماده میکنن. یعنی گپوی میگن مثلا پدرت و قاودن خوب نبود و خوب خواسته، گپوی میگن که کودک باور میکنه بیچاره. یعنی بسیاری هم همین اندیشه رو نمیشتند. و از تاریخ اگر هم این روز ببینیم، این روز رو پرزیدنت گابون پیشنهاد کرده بود است. خب علی بونگو اوندیم پرزیدنت گابون خلاصا پیشنهاد کرده است که همین روز تجلیل شود و به مسئله این زنها نیز اهمیت داده شود. خب و مخصوصا به مسئله کودکانی که امروی آنها زندگی میکنند. خلاصا بیاد نظرهای خود رو بیان کنید، چه خیلی میتواند آنها موفق شوند، کدام کارها را باید انجام بدهند، کدام کارها را انجام ندهند،
3: ва ба назартон чаро шумори занҳое ки танҳо мондаанд ё аз ҳамсарашон ҷудо шудан хеле зиёд мешаванд ва ин омор дар кишвари мо ҳам нигаронкунанда аст. Инқадар шумори зиёд аст ки оно оилад ҷудо мешаванд ҳамасола. چی کار کنند؟ چی توصیه میدید براشون؟ و اونهایی که اولی دار هستند چی کار کنند که به این حالت روبرو نشوند؟ بیاید توصیه خود رو دریغ ندارید و ما انتظار هستیم. 88-4-0-107 این رقم تلفنی ما است و رقم تلگرام 44-6-107-107 است. سلام.
4: سلام علیکم.
3: سلام علیکم. نامتون چیست؟
4: فریدون.
3: فریدون بسیار خوب. شما موضوع رو فهمیدید.
4: بله.
3: مرحمت. گوش میکنیم.
4: من همین موضوع رو که راست وقت رادیو رو گوشدم همین موضوع رو همین حادثه در حیات ما شده است مختنم روی من یک چیز رو گفتنی هستم مدخله کردن پدر و مادر مثلا طرف های
3: خوب
4: اصلا در حیات شخصی من همین رخ داد که اویدم از خانه پدر و مادرش کشیده برد مقابلم و مادر کرد بعدا سه کودک صغیره بود ما با قاقبت ما با کار با جدو شوی رفت و هر کس اپای زینگی خدا شد همین گفتنی هستم که محترم والدین محترم برای اون که چه بین زن و شوهر مثلا گفای زودی انداختن اونها رو نصیحت کردن مستحکم کنن این خوبتر میشود.
3: این اگر در وقتش نصیحت میکرد مثلا خوشنومان شما کار تو این درجه نمیرفت نه؟
4: نه اگر خوشنومان من همسایم هم رو از خونه کجده نمیبرد کار تو این درجه نمیرفت.
3: و بعد بچه ها چی خیلی کلون شده؟ شما اونها رو دستگیری میکنید؟
4: بله من مشکلی اساسی در این است که من طول یک سال می شود این حادثه رخ داد است فرزندان رو دیده نمی توانم
3: نشان نمی دهد مادرشون
4: نشان نمی دهد
3: برای چی؟
4: اکر سببش رو نمی دانم حاضر من طریق سودی این رو حل کرده ایستادم که با آنها مثلا یوری مودی و معنوی رسانم.
3: خوب شما یکی احساس میکنید که همسرتون هم پشایمون شده است یا هیچ احساس نمیکنید هیچ رو؟
4: متاسفانه آخران مرجوعی که ما دستو دیده بودیم اظهار پشیمانی نبود اما من باوری دارم که حیات زندگی هر یک کس در جوی خودش نشون میدید اما با مرور وقت حتما پشیمان میشود چون که سه فرزند بی‌گناه هم مثلا رهروز فرز کردن این خدای نوعی بزرگ است.
3: شما هم اولادور نشدید او اما میخوایی؟
4: بله.
3: و نیت ندارید که اولادور شوید؟
4: حتما اولادور میشم چون که من جوان
3: هستم. من برای شما خوشبختی میخوام. سلامت باشید.
4: سلامت باشید.
3: تشکر میگم برای بچه های شما نیست عمر درازی با برکت و امیدوارم که یک روز همه چی جا به جا میشود. واقعا ببینین شنیدن این قصه های واقعیت هایی که هستن در زندگی ما برای این دوگانه ها خشت بار پدر و مادر شما اولتر از همه کوشش کنید که اونا رو با هم دیگر بیارین اون جدا نشوند و ما هم مردم مسلمان هستیم هم قانون ها را میدونیم هم قانون های مثلا شرعی را میدونیم در اونجا مشخص گفته شده است که کی شما میتونید جدا شوید یعنی به این معنی نیست که شما همه چی را باید توخات کنید تا آخر حیات به قبل مامای زدمو لوات های دندان کنید و بیستین به این معنی نه به این معنی که هر کار با جا و وقت و ساعت و شرط و شرایط خودش دارد و اونایی که توصیه مصلحت دادن نمیتوانید مخصوصا دوگانه ها مخصوصا والدین اونو که مثلا خودتون مثلا از دانشوی روانی و اجتماعی و از دانشوی جمعیتی و از این چیزو بخبر هستین شما مصلحت ندهید خواهش میکنم. ببینین دشوار است حتی روانشناسان حتی حقوقشناسان حتی ادوکاتان هم بعضی وقت سری نمیدونم بنبست قرار میگیرن نمیدونن چیکار کنن چه خیلی یک نفره که مثلا شما نه تجربه دارید نه مثلا بعضی هستن که حتی خودشون اولادار نیستن بو ولی با دوگانه های اولادارشون یک توصیه های میدین که این واقعیت است این واقعیت است این رو ما هر روز میبینیم یک توصیه میدین که شما حیران میشوید. خوب ما کمکک بتر برمیگردیم من اندیشه های شما رو انتظارم شما امکان ندید که من خودم تنها گپ زنم.
2: رکلاما در آسیا پلیوس
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Современные возможности в один клик. С скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
7: Салом Аскуджан, файл рофиристода.
8: Салом аз Душанбе, Кабул, Дарьяк Соняк Шуташу.
9: Бохтар Дартамос, Хамаш Сос, Сарде.
8: Тайор, Олиджанов Куркардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
10: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
11: ایکسل رو تو میخری و توفه رو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامانه ایکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سامانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیو مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
12: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41
13: سوردینال در آسیا پلوس.

0: رادیوس آریان بهاری. صحبتی بانوان شیرین است، اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
1: خب امروز روز جهانی زنان بی شوهر بودن، امگونه یک روز بودن و اونه که اولادار شده بودن و بعد جدا شدن و میگونم و ما بعضی امورها رو هم گفتیم و شما روی اونها در همه کشورها خریب که زیاد است و اکثریت اونها در حالت فقر زندگی میکردن، مشکل است و بطه هرچند که بعضا وقت اخرار نمیشن، ولی برصورت ولی خودی پدر و مادران در یک جایگی بعضا وقت فرزندان رو تربیه کرده نمیتونن و خب بروهای دیگر بطه با نمیدونم تلاش ها با کوشش ها با تجارت ما نمیدونم کدام یک مشغولیت های دیگر البته زندگی رو بهتر کردن ممکن است، اما تصور کنید که برای زنها بسیار مشکل بوده. از روی امور سال 2010 در دنیا 245 ولی 258 میلیون اگر خطا نکنم، ولی من انیق همین معلومات برای شما پیشنهاد میکنم. خب که همین حالا از روی حساب های اخیر در دنیا چقدر زنی به شوهر بوده است، ولی من این معلومات رو براتون پیشنهاد میکنم. البته شاید یک چند یک فویزی معینی پلیس و مینوس باشد، ولی به هر صورت ببینید از من امور رو براتون میگم. خب این کنیون امور 258 بود به هر صورت، ولی یک ثانیه امیدوارم که انتظار میشویم 250 میلیون است. هولو همین هولو 258 میلیون از روی سازمانی از روی معلومات سازمانی ملل متحد زنانی که تنها عمر به سر میبرند و هر دهمینشون در شرایطی فقیری و شرایط زندگی دشوار زندگی میکنند. خب بیشتر اینو در کشورهای جنگ زده هستند، در شرایط دشوار کودکانش را تربیه میکنند و در برابر مشکلات اقتصادی اونها اکثرا وقت با تبعیض و بی‌اعتنایی روبرو میشوند. خب یعنی باز غیر از اون که مثلا مشکل مالیوی و چی دارن، باز مورد تبعیض و مورد بی‌اعتنایی قرار میگیرن، یعنی وضعیتشون خوب نیست. به قول 258 میلیون همی حالا معلومات اخیر. خب و سوالی ما هم در بخش صحبت مردان همین بود که شما چه توصیه ها دارید برای بهتر شدن زندگی اونها و برای اومن جدا نشدنشون چه توصیه ها دارید، و زیرا که ما رو هزارها نفری شنیده استودن که شاید در حال جنگ و بگو مگو چیزو قرار دارن. خب نظرهای خود رو در تلگرام بنویسید 828-4-0-107 این رقم تلگرام است، اگر خواهید زنگ بزنید مرمت 44-6-107-107. خب نفر اول نوشته است که پیش از جدایی باید در این باره فکر کرد و مادری که مثلا نمیگذارد که فرزندانش پدر خود رو ببینند اونقدر مادری خوب نیست و این آینده خوب هم ندارد و او نمیتواند که مثلا زندگی خود رو از نو بسازد. خوب و شما صحبت نفر اول شنیدید در افیر ما که چی گفتند؟ الو
2: السلام علیکم.
1: سلام علیکم، نامتان چیست؟
2: نومم دلشاد از شهر دوشنبه.
1: بسیار خوب دلشاد، کو تو اکاک صحبت میکنیم دلشاد مرمت. شما چی نظر دارید وابسته به این موضوع؟
2: مو همین نظر داریم اکای صبح، چون برای همین بیوای موضوع را دراز کردیم.
1: زنای به شوهر.
2: زنای به شوهر.
1: خوب
2: دوان اکی اگون زن به شوهر نکنه اگون موضوع دیگر نبود که
1: زنده باشین. امروز روز جهانی همین گونه زنا بود است، میژنونارودنی دن یک همین گونه روز جهانی بود است. من هم بار اول همین شب دیدم که همین گونه روز است و فکر میکنم که موضوع جالب است. یا برای شما معقول نشد؟ نه
2: نه جالب نه.
1: سلامت باشین. تمام خواهد جان بس میکنیم. سلامت باشین، تشکر میگم. خوب نمیدونم اگر یک ده کس گوید که جالب نیست ما موضوع رو عوض میکنیم، یا ده کس گوید اگر جالب نیست. خوب و همین طور است اکنون مثلا موضوعی که به نظر جالب نمیتابد ولی مشکلات یک خواهر است، یک مادر است، مشکلات یک اپای عزیز است، مشکلات یک نفر از نزدیکان ما و شما است که فکر میکنم با اونم میارزه توجه کرد. مثلا چند نفر اندیشه های خود رو نوشتن با ترتیب دیگر، مثلا نوشتن که با کدام کار باید مشغول شوند. انا این اندیشه های بسیار جالب است. مثلا این شنونده ما ببینین داور نوشته است که اولتر است شما به همه آوازه نکنید که جدا شدید، بعدتر هیچ وقت بیچارنولی نکنید و بعدتر شما جای کار خوب پیدا کنید. البته شما استعداد و هنر خوب دارید، اون رو باید سیقل بدهید و با فرزندانتون هیچ وقت درباره پدرشان نخوب گپ نزنید. اینا توصیه های بهترین داور داد است. این وریانت های خوب است، واقعا درست است. شرط نیست که مثلا اوزا و دروازا کنید و بیچاره نالی کنید و همه جا گوید که شما جدا شدید و شما زندگیتون مزنین است و زیرا که این از نقطه نظر اخلاقی گفته و من بسیار درست فهمیدم که شما چرا در نظر دارید. وریانت بهتر هم همین است. نفر دیگر نوشته است که همه این عیب مرد ها است. با عیب شما زن ها تنها میمونند. با عیب شما کودکان عذاب میکشند. خب سلامت باشید. من نمیتونم با شما بحث کنم گویم که نه این طور نیست. البته مردم هم گناهگارن، چرا نه. خب نفر دیگر نوشته است که از این چیز روی گریز نیست و من یکون بار پیش کسی همین گونه بیچارگی نکردم، فقط شکر کردم. خب نفر دیگر نوشته است که توصیه من همین است که هر خیلی پسیخولوگ ها و کوچ و ترینینگ ها و هر چیز رو گوش نکنن، با بلوگر هایی که خودشون نشون میدین باور نکنن، چه خیلی شوهر آزاد زندگی کردن، چه خیلی خوب از گفته، با اونها باور نکنن. زن ها از هیچ کس قرضدار نیستن و غیره. خب اینا فرهاد نوشته است. سلامت باشید، تشکر برای شما. خب اندیشه های شما رو ما انتظار هستیم، اندیشه های جولیب شمخوار، اندیشه های علمان اساسناک، اندیشه های یا از تجربهتون بگید، مثل نفری اول که از تجربهش گفت. خب اینا اینجا چند نفر از بانوان نوشتند که همون نفر راست میگد، اکثرت عیب مرد ها است. اکنون وقتی که اویلا جدا میشود دیگه بسیار دشوار است یافتن اون که عیبی کی شد عیبی کی نشد. خب همین پدرهای ما و باباهای ما میدونید یک بیبیهای ما یک چی میگفتن، دو آدم خوبا جنگ نمیشد میگفتن. همین گپ تا جای راست بود نه؟ معلوم شد که اینجا دیگر که کفتن که عیبی کی شد این دیگر شاید اوقدر مهم نباشد.
3: سلام علیکم.
1: سلام، نامتون چیست؟
3: خورسان.
1: مرامت. فکر میکنید که این موضوع بسیار مهم است؟
3: بهترین نه، موضوع بسیار مهم است. اساس سنت که ما باید همین گویم که موضوع و همین پرابلمی که هست، پرابلمی گلوبالیت اینا ریشکن کردن در کار. البته یک سبب اساسی شما گاو میزنم که در جو جدا میشن و میخوام که با خواهران، اپوها، مادرها و نیز زنها بخواهم بگم که ای مردم، یک بار همی را بینین همی وضعیت شما چیز فکر میکنین. بینین وقتی که زندگی خوب است، نرز است، همه چی هست. بسیار من راننده تاکسی مکا جان، من میزاجی هست که می فایرود میکنن مانند یک شفیار شخصی، مثلا یک راننده شخصی با او خدمت رسانی میکنن. گوی میشد مهمونش میبیاد خیلی دو دو ایس و اوس و چیزی که شود، میزاج میزاجی بهترین است. درنگ زنگ میزند وقتی که همه چی هست، همه چی دور نه، یکان کمبودین زنگ میزند انا تی در گوجوی انا دیر شده تای انا ایخالی شده تای در پیش همو مردم داشه گویم که مجبور میکنه که تو باید ویدیو ویزو زنگ زنی، تو زنگ زنی خطا نشان تی من نفهمیدم.
1: یعنی همسرها این کارو میکنن؟ نه،
3: زنها این کارو میکنن. الان یک روز در خونه هیچ نیست، ریال نمه، خدا با شکر که اید قربان آمد با کم دلک گوشت و پوست اگه جای پیدا شد و شکم منصر شد. هیچ چی نداریم، در اجاره ششتگیم و یه یک کرپچه ای نداریم. خب رویم زنک زنگ میزند میدونی یک کتابان چی میگه؟
1: چی میگه؟
3: مردک جان گوش نگیدم مردم یکان چی بیار، بعد نبیاییم مایلش. الان میخوام از زنها، مادرها، ایلتیما و صفاجانها همین مسئله را جدی بینین. برای چی؟ وقتی که زندگی وزوین میشود شما گویی که میفهمید، بعد یک دیگر فهمی میشود. وقتی که همه چی سری پوری است نمیشود که هم وقت شکرانه کنیم.
1: خوب بهترین
3: در یکان کارخانه که صبحان یک گلی گفتگی نیست که شما با اویلی کتن که شما مکسیمال نه وقت در خونه گذارونید، درست است؟
1: بله.
3: کارفرما اویلی میتید که شما اونجا با کاری وای کتا بود کنید.
1: بله
3: کاری کرو کنید.
1: زنده باشید.
3: ساعت معین خونه بروید.
1: تشکر میگم، براری کار برای شما، فقط زیک نشوید. زنده باشین، تشکر میگم برای شما. خوب دیدید تا کدام اندازه مهم است مرد رو دستگیری کردن. زنای عزیز شما فکر نکنید که مردها آهنی هستند، مردها گیریه نمیکنند، مردها هم خیلی راستو میافتند و وفات میکنند. نه واقعا این همه این چه فرو بردن به این هم پرابلم های زیاد دارن. شما دو جمله نقض گوید، دستگیری کنید، دربارش ایستید. خب نمیدونم دیگه مرد یافتن مثل همین دو کرد دو است. نمیدونم شما به همه کار خودیر هستید، میتونید که او را دستگیری کنید و دیدین که هم از نگاه شرعی هم اگر بگیریم هر قدر شما مهربونی میکنید، هر قدر دستگیری میکنید، اما قدر برکت در خونه شما بیشتر میشود، اما قدر او خرسند میشود. ببینین یک نامه را من براتون میگم. یک کودکی نامه از اینترنت خوندم به زبان روسی، یک نوراست به پدر و مادرش نوشته است، نامه مونده است در خونه و پدرش میخوند، حیران میشه، نوشته است که من رفتم تمام، من دیگه بر نمیگردم، من یک بیموری توبت نشونده دارم، من نمیخوام که اینجا، من رفتم. خصوص یک چی می نویسد که مرد تلخکف میشود و همین وقت پشتی ورقه میخوند که نوشته شده است که پدر دیدی از او کاری که من میکنم، شاید کدام یک چیز خطا میکنم، شاید کم یک دیرتر میام، دیدید از این دیده دهشتبارتر حالتهای دیگر هم هست. یعنی من بسیار میخوام که شما مرا درک کنید، گفته است، یعنی که میتونست حالت از این بدتر باشد، ولی یک کم یک خطایی که من میکنم اینه گذشت کردن ممکن است. و این نوراست واقعا هم پدرش را توانیست که با یک روی دیگر بیارد، نظرش را دیگر کند. او زنگ میزند و پسرش میگوید بچم بیو که من پزمان داد شده، من ترا دوست میدارم بچم. یعنی همه کارهای مناسبتی که او با پسرش میکرد تا من دیگر بوده و او احساس کرد که از همه مهم همین است که بچه او مثلا فلان خیل بیموری توبت نشونده ندارد یا جنایت نکرده است، نه مثلا. اما این یک خطایی که مثلا شاید کم کک دیرتر اومد و کدام کارا فرمودید نکردی نه اصلاح کردن ممکن است. مثل همین در زندگی هم همین طور است. سپاس میگم برای دیگر رو که می نویسن. خب شنونده دیگر ما نوشته است که در پاشخوری اویله ها واقعا هم دو کس گناهگار است، همسر و خوشدامنتان. بروسی نوشته است ولی تخمیل نمی تر است، شوخی کرده است بفکرم. سلامت باشید. خوب این اکشنانده ما نواری نبیرشش فرستاده همراهی دومودش که جدا شده از دخترش و نوشته است که در اویله ما جنگ و جنجول نیست، اونو جدا شدن ولی کودک رو راحت میتوند پدرش ببیند و این نوار رو هم فرستاده است. خوب و بهترین کار است واقعا، کودک رو باید هیچ زور احساس نکنه. بر صورت تشکر میگم برای شما. یاد راست میشم که امروز یک همین گونه روزی غیریادی بود، یکی از سنوی که سازمان ملل تجلیل میکرد، روزی جهانی زنوی به شوهر. و برای کسی البته یک موضوعی نه اونقدر خوب، ولی برای کسی این موضوع بسیار جدی است و من امیدوار هستم که پیشتر از اون که کدوم یک تصمیم های جدی میگیرید، اون کلمه هایی که عرش با لرزه میاد، اون کلمه را به زبان میارید، یک بار باید فکر کنید که آیا دیگر یکان روحی مثلا اصلاح کردن هم دیگری نیست، چیکار باید کرد، با کی مراجعه کنین. و از اون که از یک دو دایم با سواد میپرسید شرم ندارید، تمام یک جا میتونید مسائلتون مشکلاتون حل کنید. و چیزی مهمی دیگر، وقتی که شما جدا شده این، هیچ وقت کوشش نکنید که همدیگر را سیاه کنید، هیچ وقت کوشش نکنید که کودک را با چشم پدرشون یا پدرشون را با چشم کودک بد نشان دهید، کوشش نکنید، این کار خوب نیست. و به هر صورت همون مثل های مشهوری که من بد کنم و تو بد مکافات دیگی، پس فرق میانی من و تو چیست بگو، مثل امین که او هم اگر آدم خوب نبود و شما هم اگر خوبی نشان نمیدید، پس فرق میانی هر دوی شما چیست. خوب برای همه تون من خوشبختی ارزو میکنم، بسیار میخوام که اولاغو مستحکم مستوار باشند و زندگی خوب باشد، زیرا همون وقت شما خواهش شنیدنی رادیو را البته خواهد داشت. انجامی صحبت مردانم.
0: صحبتی بانوان شیرین است، اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه، امکانی گفتن و شنیدن. رکلاما در آسیا پلیوس.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
6: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони Nitro нухта TJ бақайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Nitro нухта TJ як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
7: Производство – это сила страны, а сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
8: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو از ارزو دو عمل.
1: صحبت رو ادامه میدیم. ساعت 9:46 دقیقه است. قریب قسمت آخر برنامه ما، ولی چند خبر کوتاه که میخوام براتون پیشنهاد کنم. خبر اول وابسته است با یک موضوع بسیار جالب، پیدا شدن ربات گداها. شما شاید باور نمیکنید، ولی همین گونه در چین بعضی ربات های رو نمیدونم سنجشی در کوچه ها نمیدونم گذاشتن پیششون کدوم یک نمیشته ها، و اونها مثل اون که گداهای معمولی چیزی طلب میکنن، اونها میتونن که با مردم همین گونه صحبت کنن، چیزی طلب کنن. مردم این چیزا همشون خوب قبول نکردن راستی گپ. خب من اولی همون صورت های اونها رو دیده ایستادم، اونها به زانو میشینن و پاشون در نکنند و میتونن ساعت ها بشینند. خب این ربات ها و بسیار ها نوشتن که واقعا این اوقدر خوب نیست، اگر کدام یک ارت لایحه باشد یا مثلا تجربه اجتماعی یا سوسیال اکسپریمنت، این شاید قبول باشد، لیکن به هر صورت اگر شما با این ترتیب خراجات خیلی زیاد رو برای ساختن این ربات انجام داده باشید، اون رو به کوچه برارید، این کاری خوب نیست. خب ولی به هر صورت معلوم است که این کار رو جدی نه، بلکه هم تو به خاطر نشون دادن امکانیت های تکنیکی و تکنولوژی نو شاید که این کار رو انجام دادن. خب و تخمین میکنم که همه اون رو یعنی برابر خوب قبول نمیکنند البته. خب اما در صحیفه های خبری چی می نویسند؟ در دنیا چی گپ هست؟ به قبل چی گپ خبر است؟ خب اینجا در مورد اون نوشتند که در ویلایت سویردلوفسک حدودی 100 خانه میگونه ویران شده از یک بادی شدید و تند بود و همین چیز. خوب در اوکراین باشد بیش از یک چند عسکری نیروهای غربی اونها رو دستگیر کردن. طوری خبرگزاری روسی نوشتن که نمیدونم تا کدوم اندازه درست است، برای تنقید فعالیت حکومت داران در اوکراین. خوب بوز در مورد اون نوشتن که در اتحادیه اروپا همین گونه با خلاصه آمدن که خب پولیتیکو یک مقوله لاوروف رو نشر نکرده است و همین چیز موردی بررسی قرار دادند و در این باره فکرهای خود رو گفتند. اینی گونه اولاد بعضان وقت روخ میدید. یک автобус با سیاهانی روس با یک اکسکاواتور در چین برخورد است، یعنی صدمه صورت گرفتند. خوب و ما در باره افتکانسرن های امریکایی گفتیم که اونها اکنون با استحصال اسلحه شروع میکنند. اینجا گپ در باره شرکت های ماشین سازی میرود، جنرال موتورز، در باره فورد که اکنون اونها همین گونه سازیش با سازیش رسیدن که اصلیه ها استحصال کنند. خب چی عقیبت داشته میتواند این؟ فکر میکنم که فقط تخمین کردن ممکن است. خب در کوبا بوشد همین گونه روزی موتم میلون کردند و باسته با مرگی به قبل یک همسفی فیدل کاسترو، رامیرو والدس منندس. خب امروز روزی موتم است اونجا. خب یک کامندانته به قبل انقلاب در گذشته. خوب و اونجا پرچم ها فروورده شدند و روزی موتم اعلان شده است. خوب و در متن این فرمان گفته می شود که والدس واقعا قهرمان بود، قهرمان مهنت، قهرمان اون کشور و نقش او در انقلاب خیلی بارز است. خوب و 94 ساله بوده است این به قبل همیراق و همصفی کاسترو، 94 ساله بوده که در گذشته. خوب بوس چی می نویسند؟ و من براتون نوبت صفحه از اپلوس رو توصیه می دم، از اپلوس نقطه نیوز، و شما مجموعی خبر و تحلیل و مخاله و مواد رو می تونید که بشنوید. مثلا در مورد اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان نوشتن. خوب در مورد مرگ کیروکاش 31 ساله در نویرودکی نوشتن. در مورد بازداشت چند نفر با گمان قاچاق مواد مخدر

0: نوشتن. خب در مورد تطبیق هوش مصنوعی در مکتب ها این چیز ناگزیر است، ولی دیگر یکی از جزهای جدا نشونده زندگی مردم می شود این هوش مصنوعی. البته پهلوی منفی هم دارد، ولی به هر صورت مورد استفاده وسیع قرار دارد. ولی مثلا فقط رکلام را بگیرین، رکلام دهنده ولی با استاد چت جی پی تی متن تیار میکنن میفرستن و میخونی میفهمی که آدم ننوشته است و بعضیشون حتی ایراد میگیرن، میگن نه عمو خیلی هستم که خوندن در کار. خب یعنی که بعضی از سناریو و بعضی متن و رکلام و بعضی ایده ها و حتی فیلم ها رو چت جی پی تی نوشته است، است که این البته عاقبت خوب ندارد برای ایجادکاران. خوب اما ما اینجا خیر خوش میکنیم با شما، خدا کند که این کار و بار و نقشه های ما عاقبت خوب داشته باشد، خدا کند که امروز و هر روز ما با برار و با برکت باشد. خب امروز یادرست میشم که 23 ایون است، امروز سه شنبه و خدا کند که یک روز خوب و با برار و نیک باشد و یک اندازه از ما هم وابسته است که به این روز چگونه برخورد میکنیم، با کدام اندیشه ها از در بیرون میشویم. خب تو پگو امیدوارم فردا برنامه ما بازم جالب تر خواهد بود. طول روز ما برنامه زیاد داریم، هم مستقیم هم ثبتی. خب و همچنین ما گفتگوهای ادبی داریم، هم در یوتیوب هم در تلگرام هم در افیر مستقیم. یک بار میتونید که سه اثر گوش کنید راحت و امیدوارم که یک غذای معنوی هم از این خواهید گرفت. خب سپاس برای همه شما، سپاس برای دوستانی ما از هما بانک. توصیه میدم برای شما خدمت رسانی های هما بانک رو، هما نقطه تی جی ورید شاید به این صفحه یا زنگ بزنید 544 و معلومات بیشتر بگیرید. تو پگو سبحان جلیلوف بودم، خدا نگهبان.
1: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save me tonight» — это хит про ту самую встречу.

0: I'm ready to let go. Танцуй с нами. Азия плюс.
1: سوال در توجیکستان ده.
2: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شما مندگانی عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، در عملیاتی جستجوی رئیسی ولایت مختار کوهستانی بدخشان زیاد از 100 نجات بخش جلب گردیده است. قدردانی ساکنان دوشنبه برای نجات یک نورس از غرق شویم. حرکت نقلیات در برخی کوچه های پایتخت امروز موقتا قطع می شود. رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با اطلاع شهروندان و رانندگان واسطه‌های نقلیات می‌رساند که امروز تا ساعت 11 حرکت واسطه‌های نقلیات توسط خیابان‌های رودکی و حافظ شیرازی، اینچنین از دیدبانگاه چهارباغ با سمت ناحیه برزاب موقتاً محدود کرده می‌شود. بنابراین از رانندگان خواهش کرده می‌شود که با نظر داشت محدودیت جوری مسیر حرکت خود را پیشکی به تنظیم درآورند. در عملیات برای جستجوی رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان علیشر میرزان‌آباد و چهار نفر دیگر که در ماشینی با دریای پنج سرازیر شده قرار داشتند، زیاد از 100 نفر از کارمندان کمیته حالات‌های فوق‌العاده شرکت دارند. در عملیات واحدهای ریاست حالات‌های فوق‌العاده در بدخشان و منطقه کلوب اینچنین گروه‌های مخصوصی نجات‌بخش شرکت می‌ورزند. در این باره به آسیا پلیوس سرداری مرکزی مطبوعاتی کمیته حالات‌های فوق‌العاده عارف نظامیان از جای حادثه خبر داد. به اطلاع او سطح آب در رودخانه خیلی بلند جریان دارد و این روند عملیات را دشوار می‌گرداند. نمایندگان تمامی ساختارهای داخل دار دولتی در مکان حادثه قرار دارند. نجات بخشندگان دریا را هم از روی زمین و هم زیر آب در منطقه حادثه و در منطقه های پایان آب تحقیق می‌کنند. عملیات جستجویی از صبح بر وقت تا شام دیر ادامه بخشیده می‌شود. ابراز نمود نظامیان. رهبریت وزارت کارهای داخلی خبر داد که دو جوان یک نورس 12 ساله را که در نتیجه بارش شدید بارون و سیل قبر آبگذر افتاده در حالت نهایت خطرناک قرار گرفت از غرق شوی نجات بخشیدند. این حادثه روز 20 ایون در کوچه قراتقینی ناحیه شاه منصور پایتخت رخ داد. گفته می شود نابالغ با تلاش نجات طبی بازگشت و آبی جوی سرازیر شده است. مقامات از نجات بخشان عثمان میرزایف و بختیار تاشف مان برده گفته است در لحظه های سرنوشت ساز جسارت نشان داده به نابالغ کمک کردند. در پای این رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه هر دوی این جوان را با سپاسنامه و تحفه ها قدردانی و از رفتار آنها توصیف کرده است. منتخب ملی تاجیکستان اوید با فوتبال در دوره آمادگی ها به مرحله نهایی جام آسیا 2027 در مسابقه بین المللی تنس کپ اشتراک می نماید. مسابقه در تایلند در دوره روزهای نوامبر فیفا دایر می شود. برای دریافت این جام منتخب های تاجیکستان و تایلند، عمان و بحرین میانی هم رقابت می نمایند. طبق نظام نامه آزمون از روی نتیجه قرعه کشی شرکت کنندگان و دو جفت نیم فینالی تقسیم می شوند. غالبان نیم فینال در فینال و خورده مغلوبان برای جای سیوم رقابت ها رو ادامه می دهند. روزهای 23 و 24 ایون سال جاری بنابر سببی به عمل آمدن بارشات در یک قطار ناحیه های دومنکوهی و کوهی مملکت خوف سرزدن سیل های خصوصیت محلی داشته حفظ می شود. بنابر اطلاع اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان خطر سیل فرایی اساسا در ناحیه های توبه جمهوری ولایت سوخت و غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان تهدید دارد. در این رابطه با شهروندان توصیه داده می شود که در چنین وضع این مساعدی آب و هوا چوره های احتیاطی اندیشند. چونین بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Қурби асъор дар Азия плюс.
1: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همروزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 100 درم ارمنی 2.52 درم، 1 لاری گرجی 3.50 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2.52 درم، 1 یوان چینی 1.37 درم و 1000 سوم ازبکی 77.5 درم است. همین گونه امروز 1 دینار کویت 3.19 درم، 1 یورو 10.64 درم، 1 دلار آمریکایی 9.29 درم ارزش دارد. بندشه دیوید شوارتز توجه کنید. کمبینیسیای موفق در تجارت بهتر و بیشتر از دیگران انجام دادن همان یک کار است. شنیدید؟ یعنی شما با بهتر از دیگران انجام دادن همان یک کار و مشغولیت میتوانید در همه سمت بهتر و پیشتر از آنها باشید. شما به این نظر راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: رادیو آسیا پلوس.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 3.5
2: 7 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربران اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در رده بندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
0: آسیا پلاس.

شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تیجی 44-29.
2: 44-29 سونیه ریکوردی نوی جهانی دوی 400 متره میونی مردون است. ماهی اپریل سال 2026 ورزشگر جیدن دیویس دستاوردی رو که 58 سال پایدار بود تغییر داد. در لیژارونی یوهانس کلیب و ماهی ینوری سال 2026 باری پنجم غالبی تور دسکی شد و این نتیجه ریکوردی در این سمت است.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال، آسیا پلاس. هر روز یا

0: Радио. Азия Плюс. Басу ба Россия ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзандаанд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Соат дар Тоҷикистон 12.
2: بچه جون، کی خونه دار میشوی؟
3: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Дар Тоҷикистон қонуни нав дар бораи таъмини ҳуқуқи шахсонӣ маъюб ёдошта қабул шуд. Байни Тоҷикистон ва Қирғизистон ёдошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон ба имзо расид. Қабули дархостҳо барои иштирок дар сеюмин синамо ҷашнвораи Тоҷикистон оғоз ёфт. شرحی پوره خبرها. امام علی رحمان پریزیدنتی تاجیکستان امروز 23 ایون و ساختمان دو کارخانه استحصال سمنت در حدود دهه خرنگانی ناحیه ورزاب سنگ اساس گذاشت. طبق اطلاع خدمات مطبوعاتی سروری دولت، هر دو کارخانه های صنعتی در مدت 17 ماه بنیاد می شوند. اقتدار عمومی سالانه این کارخانه ها 2,400,000 تن سمنت را تشکیل داده، در نظر است که بعدی با استفاده دادن ساختمان ها زیاد از 2,000 نفر با جای کاری دائمی تامین شوند. در تاجیکستان قانون نو در باره تامین حقوق و حفظ اجتماعی معیوبان قبول گردید. آن سمت اساسی سیاست دولتی را در این ساحه معین کرده برای شخصانی معیوبیت داشته کفالت های ایلاوگی مقرر می نماید. همین تاریخ حجت مسئله های حفظ اجتماعی تندرستی بهداشت و عافیت بخش اینچنین مناسبت های مهنتی تحصیلات و تامین امتیازها را تنظیم می کند. یکی از مقررات اساسی قانون منع تبعیض از روی معیوبیت می باشد. دولت وظیفه دار است که حالت های تبعیض، زورآوری، استثمار و تحقیر معیوبان را آشکار و پیشگیری نموده، همچنین برای حفظ حقوق آنها در حیات اولوی و جمعیتی چاره ها اندیشد. قانون نو اینچنین رشد تحصیلات فراگیر در همه سطح ها را پیش بینی می نماید. برای کودکان و کلانسالان که به تحصیلات مخصوص احتیاج دارند، مؤسسه های تعلیمی مخصوص و برنامه های دستگیری تأسیس داده می شوند. غیر از این همه تشکیلات های دولتی و خصوصی وظیفه دار می گردند که حداقل 3% جای کاری خود را برای معیوبان جدا کنند. بین وکالادار اوید به حقوق انسان در تاجیکستان امید بابازاده و امبودسمن قرغیزستان جمیله جمانبای و یادداشت تفاهم اوید به همکاری به امضا رسید. گفته می شود حجت مذکور در دایره وخوری مشورتی نهادهای ملی دولت های اعضای سازمانی همکاری شانگهای اوید به حفظ حقوق انسان در بیشکک امضا شده است. تاکید می گردد که یادداشت تفاهم زمینه حقوقی را برای گسترش همکاری در سمت مبادله اطلاعات و تجربه برگزاری شورابینی های مشترک، تحقیقات صحابی، تکمیل اقتدار کسبی و هماهنگسازی فعالیت در مسائل مربوط به حفظ حقوق انسان فراهم می‌گرداند. در دوشنبه مشورت های سیاسی میانی وزارت های کارهای خارجی تاجیکستان و اوکراین در سطح معاونانی وزیرانی کارهای خارجی برگزار گردید. جانب ها مسئله های رشد و تحکیم مناسبت های دو جانبه را بررسی کردند. توجه مخصوص به توسعه همکاری های تجارتی اقتصادی و رشد رابطه ها در ساحه های معارف، علم و فرهنگ ظاهر گردید. در تشکیل کارهای ساختمانی برای بنیادی کارگاه استحصال ربات‌های آدم شکل و قسمت‌های آنها آغاز شد. خبر می‌دهد فرغانه لایحه در یک جایگی با شرکتی روبوتیس کره جنوبی عملی کرده می شود. برای ساختمان حدود 11 گکتر زمین جدا شده، پس از به کار درآمدن این شد، تأسیس زیاد از 2000 جای کاری در نظر داشته شده است. روبوت ها و جزهای تولید شده تنها با بازارهای صادراتی از جمله ژاپنی، آمریکا، اروپا و کره جنوبی صادرات می شود. در تاجیکستان قبول درخواست ها برای اشتراک در سیومین سینما جشنواره تاجیکستان آغاز یافت. تاجیک فیلم و کمیته تدارکات در خصوصی آغازی قبول فیلم های خبر دادند که در دایره آزمون در دوشنبه از 15 تا 20 اکتبر معرفی خواهند شد. جایزه های سینما جشنواره این نوبت از روی 7 نامینیسیا، همزمان جایزه های علاهیده حکمان، جایزه محبوبی تماشابین و جایزه مخصوصی رئیس شهر دوشنبه برای سهمی نظر است در رشد کینو فرای تقدیم کرده می شود. برای اشتراک فیلم های هنری، کوتاه متراژ و فیلم نامه های موثر، اینچنین فیلم های مشترکی که در دوره سال 2024-25 آفریده شدند قبول کرده می شود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Так звучит радио Азия Плюс.
2: توی این هوای سرد گرمی

0: Soatlar Tojikiston 14:00.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایست آدم
3: چارو سال ها انتظار شوید ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان
0: خبری روز در آسیا پلیوس
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم در آغاز سرخط خبرها در ورزوب دو کارخانه نوی استحصال سمنت بنیاد میشود کودکان اتحاد با تاریخ و فرهنگ تاجیکستان شناس شدند در خوجیان ساحل نوی استراحت افتتاح گردید شرح پوره خبرها امروز 23 ایون پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی در ناحیه ورزوب با کارهای ساختمانی در دو کارخانه استحصال سمنت آغاز بخشیدند جمعیت سمنت دوشنبه مسئول گردید که هر دو کارخانه ها را در قسمت جنوبی دهه خرنگونی بولو با اختیار سالانه 1,200,000 تن سمنت بنیاد سازد کارهای ساختمانی باید در مدت 17 ماه پورا به انجام رسند پس از با استفاده دادن ساختمان ها زیاد از 2,000 کس با جای کار تامین خواهند شد تاکید میگردد که هر دو کارخانه سمنت مطابق با طلبات موثر اکولوژی ساخته شده با محیط زیست تاثیر منفی نمیرسونند در ادامه پرزیدنت تاجیکستان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان در ورزوب مرکز تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان را مورد بهره برداری قرار دادند اینشود با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد بهره رشد همه جانبه فوتبال کشور بنیاد شده برای تمرین فوتبال بازان و آماده سازی مربیان داوران متخصصان ساحه و رشد فوتبال زمینه مساعد فراهم میگرداند جسد خزیر طفلی 8 ساله را در انگوشستان که در آب دریای سینجا غرق شده بود به خاک سپردند. حادثه روز 15 ایون رخ داده این طفل می‌خواست دوستش را از غرق شوی نجات بخشد اما برابری به آب در آمدن او با مجروی آب مقاومت کرده نتوانست است. جسد او را اختیاریان از منطقه های گوناگون قفقاز 8 روز این جانب جستجو می‌کردند. حادثه با خزیر رخ داده در شبکه های اجتماعی دل میلیون ها نفر را اندوهگین کرد و همگی رفتار او را جسارت و مردانگی توصیف کردند. در دایره برنامه فروم کودکان اتحاد مکتب چگونی کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل از مجمع تاریخی فرهنگی قلعه خوجند بازدید و عمل آوردند اشتراکچون به میراث بوی تاریخی فرهنگی ولایت آثارخانه و بازیافتهای کشافی شناسایی پیدا کردند اینچنین در تئاتر دولتی دراما و مسرحی به نام پوشکین بوستان برای کودکان فروم ماستر کلاس اوید با صنعت هنرمندی تشکیل شد درس مهارت را هنرپیشه خلقی تاجیکستان سایرامی سویبا و پروفسور عمر علیف برگزار کردند در فرجام برنامه با اشتراکچیان نمایشنامه منبر میگردند در موضوع جنگ بزرگ وطنی پیشکش گردانیده شد فروم کودکان اتحاد در تاجیکستان با دعوت رئیس پارلمان رستم امامعلی تشکیل شد لایحه از جانب اسامبلیه بین پارلمانی اتحادی دولت‌های مستقل با دستگیری فوندی بین المللی همکاری های گومانیتری اتحاد تطبیق می شود. برای تازه کردن روهای حدودی دوشنبه و اپوشی با اونها ماشین های مخصوص با کار انداخته شد. این خودروها احتمال باعث کاهش کوچه‌روها در پایتخت می شود. ماشین های مخصوصی تمغه پونکینگ برای روبوچین جمع آوری غبر و پرتاب اپوشی و در فصل زمستون برای تازه کردن برف استفاده برده می شود. حالا 10 عدد از این نوع ماشین ها در روهای نوحیه اسماعیل سامانی و شاه منصوری پایتخت استفاده می شود. در خوجیان در ساحل دریای سیر ساحل نو به استفاده داده شد. رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده و رئیس شهر خوجیان فردوس شریف‌زاده از ساحل نو بازدید نموده موسم نو آبازی را افتتاح نموده. این شد با انفراساختار ضروری برای فراغتی و راحتی ساکنان شهر با در نظر داشته طلبات موثر مجهز بوده، هم برای ساکنان محلی و هم برای مهمانان خارجی پیش بینی شده است. اینچنین برای ورزش و فراغت فعال شرایط فراهم آورده شده است. شنیدید بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia+.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: قربی رسمی اثار خارجی را نسبت به سامانی جمهوری تاجیکستان همروزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 100 درم ارمنی 2.52 درم، 1 لاری گرجی 3.50 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2.52 درم، 1 یوان چینی 1.37 درم و 1000 سوم ازبکی 77.5 درم است. همین گونه امروز 1 دینار کویت 3.19 درم، 1 یورو 10.64 درم، 1 دلار آمریکایی 9.29 درم ارزش دارد. بندشای دیوید شوارتز توجه کنید. کمبیناسیای موفق در تجارت بهتر و بیشتر از دیگران انجام دادن همان یک کار است. شنیدید؟ یعنی شما با بهتر از دیگران انجام دادن همان یک کار و مشغولیت می توانید در همه سمت بهتر و پیشتر از آنها باشید. شما به این نظر راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سوردینال در آسیا پلوس.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-777-77 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیار.
6: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
5: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
7: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
8: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما.
9: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
10: آناتیس. رقم تلفن اداره رکلام
11: 41-41.
12: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
13: آسیا پلیس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد. گل افتاب. آبش باز آلرژیه.
2: آروم عزیزم. علاجش هست آلرویک. راهوی بی زود و به خف از آلرژیه.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوط نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است.
2: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا به خف است.
1: من به تو چی کار میکردم ها؟
2: Allergic. Хайоти бе аллергия. Аз дорухунаго пурсон шавет.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилуяк, чилуяк. Джон Йоча. Асрори сихати тифл ва оянда из соли мифарзанд.
2: Шарики барнома «Комфорт Бейби». Голибуни иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобиль мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бейби» .dj ва ё бо рақами 3344.
10: Салом, шунавандаи азиз. Имрӯз ما می خواهیم با مادرانی جوان که با مهر و محبت فرزند خود را به وایه می رسانند چند مصلحت مفید آید به نگاه بینی نوزاد پیشنهاد نماییم. مادری عزیز، تولد کودک یکی از خوشبخترین لحظه های زندگی است. در برابری شادی و فرح، نگاه و بینی درستی نوزاد نیز اهمیت کلان دارد. پیش از نگاه و بینی کودک همیشه دست های خود را بشویید. کوشش کنید که کودک در محیط تازه، آرام و پر از مهر و محبت به وایه رسد. شیر مادر بهترین غذا برای نوزاد می باشد. آن نه تنها برای رشد و انکشاف سالم کودک مساعدت می کند، بلکه مسئولیتی او را نیز مستحکم می سازد. هر روز به حالت پوست، نوف و حرارت بدن کودک دقت دهید. اگر شما نشانه های غیر عادی از جمله تب لرزه، بی‌طاقتی زیاد یا تغییرات در رفتار کودک را مشاهده نمایید، حتما به دکتر مراجعه کنید. و از همه مهم، به کودک خود مهر و محبت عطا کنید. آغوش گرم مادر، نوازش و سخنان مهربان برای سالم، خوشبخت و با اعتماد به وای رسیدن فرزند اهمیت بزرگ دارد. فراموش نکنید، محبت شما بهترین تحفه برای کودک است. این برنامه با غمخوری و دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان، با غمخوری نسبت به هر یک آیله.
2: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده برای خمی 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی. راحتی تیفلی شما.
0: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: دنیا علمی قفلت و عقبا غمی اعمال آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما
1: آسیا پلس هر روز یا قدم به پیش.

0: Курби Асор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همروزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 100 درم ارمنی 2.52 درم، 1 لاری گرجی 3.50 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2.52 درم، 1 یوان چینی 1.37 درم و 1000 سوم ازبکی 77.5 درم است. همین گونه امروز 1 دینار کویت 3.19 درم، 1 یورو 10.64 درم، 1 دلار آمریکایی 9.29 درم ارزش دارد. بندشای دیوید شوارتز توجه کنید. کمبینیسیای موفق در تجارت بهتر و بیشتر از دیگران انجام دادن همان یک کار است. شنیدید؟ یعنی شما با بهتر از دیگران انجام دادن همان یک کار و مشغولیت می توانید در همه سمت بهتر و پیشتر از آنها باشید. شما با این نظر راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: سرخط خبرها
1: در دوشنبه مسئله مهاجرت بررسی شد. آمریکا و ایران خطیره و بیتوید و تنگه هرمز را تأسیس دادن. و نوزیرونی خدمات پاسبانی خوجیان تجهیزات نوی صاحبی دسترس گردید. تندباد شدید در ولایت سویردلوسک قریب 100 منزل استقامتی را خراب کرد. در تاجیکستان دو ایدی نوی کسبی تأسیس داده شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: آسیا پلاس.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطارهای ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطاره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نقب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطارهای ژاپنی در شرایط واقعی از سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی. اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی. قلاپای پختو پاس از 1899 سومونی. یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آورد.

0: Хикмати Рус дар Азия Плюс. Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
1: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد، چون گدایی است که حاجت زی گدا می طلبد. خادمی اصفهانی.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
2: Так звучит радио «Азия Плюс».

0: کالی. سوال در تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. در دوشنبه مسئله مهاجرت کاری را بررسی کردند. آمریکا و ایران خط روابط توید و تنگه هرمز را تأسیس دادند. با نظیرانی خدمات پاسبانی خوجیان تجهیزات نوی خدمت دسترس گردید. شرح پوره خبرها. در تاجیکستان دو ایدی نوی کسبی تأسیس یافت. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با تغییر و اضافه ها با قانون درباره روزهای عید امضا گذاشت که طبق آن دو ایدی نوی کسبی تأسیس یافت. همین طور 23 ایون همچون روز کارمندی دولتی و 12 دکبر روز کارمندی مقامات حسابداری تعیین شد. هر دو ایدهای کسبی بدون روز استراحت تشکیل کرده می شوند. با گفته وکیلان پارلمان تاجیکستان، راه اندازی ایدی کسبی با اعتبار نفوذ کارکنان دولتی و افتخار کسبی کارمندان مقاماتی حسابرسی مساعدت می نماید. امریکا و ایران برای حل سریع مسائل وابسته به حرکت کشتی ها توسط گلوگاه هرمز خط مخصوصی روابط تأسیس دادند. در این باره رئیس پارلمان ایران محمد باقر قالیباف خبر داد. با اطلاع رسانه های رسمی ایران، توافقات داخلدار در دوره گفتوشونی تا اوید به ختم جنگ میان دو کشور حاصل شده است. غیر از این در جریان گفتوشونی تو شویتزاریا، واشنگتن و تهران اطراف از محاصره آزاد کردن 12 میلیارد دلار ثروت اخوانی شده ایران با توافق رسیدند. تندباد شدید در شهر کوشوی ولایت سویرلوس قریب به 100 منزل استقامت زیان رساند. در پی آفت طبیعی 32 انشاد پورا خراب و 16 نفر ضرر دیدند. خبر می دهد لینترو. وزش شمالی سخت درختان را ریشه‌کن نموده دو میدهم منزل را خراب کرده است. در پی تندباد زیاد از 4000 منزل های شخصی ضرر دیده است. حالا در شهر حالت فوق‌العاده جاری بوده، برای 50 نفر ضرر دیده پناهگاه موقتی تشکیل نموده. تحکیم مهاجرت مهنتی بخطر و قانونی توسط رشد ملکه ها شریک استراتیگی و اصلاحات سیاسی در ملاقات نمایندگان سازمان بین المللی مهاجرت و خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان بررسی گردید. در جلسه نمایندگان نهادهای دولتی، سازمان های جامعه شهروندی و شریکان رشد شرکت کردند. طور ایمچو نادرزاده سردار خدمات مهاجرت ابراز داشت برای تامین مهاجرت امن و حمایت به خطر شهروندان در خارج از کشور، مهاجران در وطن آموزش داده شده، دسترسی آنها به اطلاعات و خدمات رسانی بهتر گردیده است. تأسیس مرکز تعلیمی پیش از سفر، دسترسی به خط تلفنی باوری و همکاری با باوری در سمت آموزش کسبی و تشکیل شبکه های متشکل شغل نیز بررسی کرده شد. با نظیرون خدمات پاسبانی در خوجان تجهیزات نو از جمله 10 عدد سکوترهای برقی تجهیزات خدمتی دسترس کردید. انتقال تکنیکای جدید با تحکیم پایگاه مودی تکنیکی خدمات و بلند برداشتن سمرانوکی فعالیت کارمندان اوید با بحری تامین نمودنی ترتیبات جمعیتی مساعدت خواهد کرد. در جریان چورابینی اینچنین نشانه های موثری روح و چراغک معرفی کرده شد. تاکید گردید که هدف استفاده تکنیک های موثری سوها مکمل گردانی کارهای تشکیلی اوید به حرکت در روح و بلند برداشتن سطح به خطری در کوچه های شهر می باشد. چونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Қурби асъор дар Азия плюс.
1: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانی جمهوری تاجیکستان همروزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 100 درم ارمنی 2.52 درم، 1 لاری گرجی 3.50 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2.52 درم، 1 یوان چینی 1.37 درم و 1000 سومی ازبکی 77.5 درم است. همین گونه امروز 1 دینار کویت 3.19 درم، 1 یورو 10.64 درم، 1 دلار آمریکایی 9.29 درم ارزش دارد. بندشه دیوید شوارتز توجه کنید. کمبیناسیای موفق در تجارت بهتر و بیشتر از دیگران انجام دادن همان یک کار است. شنیدید؟ یعنی شما با بهتر از دیگران انجام دادن همان یک کار و مشغولیت می توانید در همه سمت بهتر و پیشتر از آنها باشید. شما به این نظر راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلیس. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: Курби Асор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اسوار خارجی را نسبت به سامانی جمهوری تاجیکستان همروزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 100 درم ارمنی 2.52 درم، 1 لاری گرجی 3.50 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2.52 درم، 1 یوان چینی 1.37 درم و 1000 سوم ازبکی 77.75 درم است. همین گونه امروز 1 دینار کویت 3.19 درم، 1 یورو 10.64 درم، 1 دلار آمریکایی 9.29 درم ارزش دارد. بندش های دیوید شوارز توجه کنید. کمبینیسیای موفق در تجارت بهتر و بیشتر از دیگران انجام دادن همان یک کار است. شنیدید؟ یعنی شما با بهتر از دیگران انجام دادن همان یک کار و مشغولیت می توانید در همه سمت بهتر و پیشتر از آنها باشید. شما به این نظر راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سوردینال در آسیا پلوس.

0: دقیق.
1: شریک اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 236.4
2: 236.4 میلیون دلار ارزش یک مصوری رسام گوستاف کلیمت بود که در مزایده سازیسبایس در نیویورک در ماه اپریل سال 2026 فروخته شد. پرتریت جوان زنی ونگی الیزابتا لیدرر اکنون گرانترین اثر صنعت است که سال روان در مزایده فروخته شده است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: سرخطی خبرها.
4: در تاجیکستان قانونی نو درباره تامین حقوق شخصانی معیوبیت داشته قبول شد. برای نظافت روهای پای تخت تجهیزات موثر دسترس گردید. قبولی درخواست‌ها برای اشتراک در سیومی سینما جشنواره تاج سامان آغاز یافت. در خوجند ساحلی نوی استراحتی افتتاح شد. در تاجیکستان دو ایدی نوی کسبی تأسیس داده شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
5: آسیا پلیوس. روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی آسیا پلیوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کالون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
2: نیترو انرژی خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه نیترو انرژی در سومونه نیترو نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتن نام مناسبی خود و شهر زیست با رقم 93-959-430 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه نیترو نقطه تی جی، یک ظرفچه یک امکانیت، اون رو از دست نده.
3: Салом аз Хуҷан, файл ро фиристодам.
4: Салом аз Душанбе, қабул. Дар як сон як шуда шуд.
5: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
4: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
6: یک زمان قاصدان مردم رو با جشن تویها خبر میکردن. بعد پوچتا پیدا شد و نامه های پر از احساس و صمیمیت به یک دیگر روان میشدن. بعدی این معجزه رخ داد. آواز شخصی نزدیک توسط نقل ها صدا میداد. ما منتظم به پیش حرکت میکردیم. امروز پدر دخترش را از مسافه های دور میشنود. مادر کلان قدم های اولین نبیرش را به طور مستقیم میبیند. همه آنها را یک چیز متحد میسازد. علاقه و اینترنت از مگافون تاجیکستان. 25 سال ما آینده را همراه شما بنیاد کردیم و امروز این آینده در دست شماست. مگافون تاجیکستان، 25 سال با هم. بخشیده با 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان، اقدام جشنی از صنعت سادی رودبانک برای صاحب کاران استحصالی اکنون با 14% سالانه با پول ملی قرض بگیرید. تا 30 سپتامبر از این امکانیت استفاده برده استحصالات خود را رشد بدهید و هم در تحکیم اقتدار استحصالی کشور سهم گذارید. تفصیلات با تلفن 88555. ما هم قدمی رشد اقتصاد ملی و پشتیبانی با اعتمادی صاحب کاران وطنیم. صنعت سادی رودبانک، هدف ما موفقیت شما. رقم تلفن اداره رکلاما 41 41. جونیوچا، اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
2: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 33 44.
7: سلام شنونده عزیز، امروز ما میخواهیم با مادرانی جوان که با مهر و محبت فرزندی خود را به وایه میرسانند چند مصلحت مفید اوید به نگاه بینی نوزاد پیشنهاد نماییم. مادری عزیز، تولد کودک یکی از خوشبخترین لحظه های زندگی است. در برابری شادی و فرح، نگاه و بینی درستی نوزاد نیز اهمیت کلان دارد. پیش از نگاه و بینی کودک همیشه دست های خود رو بشویید. کوشش کنید که کودک در محیطی تازه، آرام و پر از مهر و محبت به وای رسد. شیر مادر بهترین غذا برای نوزاد می باشد. آن نه تنها برای رشد و انکشاف سالم کودک مساعدت می کند، بلکه مسئولیتی او را نیز مستحکم می سازد. هر روز به حالت پوست، نوف و حرارت بدن کودک دقت دهید. اگر شما نشانه های غیر عادی از جمله تب، لرزه، بی‌طاقتی زیاد یا تغییرات در رفتار کودک را مشاهده نمایید، حتما به دکتر مراجعه کنید. و از همه مهم، به کودک خود مهر و محبت عطا کنید. آغوش گرم مادر، نوازش و سخنان مهربان برای سالم، خوشبخت و با اعتماد به وای رسیدن فرزند اهمیت بزرگ دارد. فراموش نکنید، محبت شما بهترین تحفه برای کودک است. این برنامه با غمخوری و دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان، با غمخوری نسبت به هر یک آیله.
2: در اقدام کمفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهوی کمفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده برای 3344 فریست. 3344 کمفورت بیبی راحتی طفل شما. بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: ساعت در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان. آسیا پلوس.
0: خبری روز در آسیا پلوس.
4: شما بخیر شنوندگانی عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی در ناحیه ورزوب با کارهای ساختمانی در دو کارخانه استحصالی سمنت آغاز بخشیدند. این کارخانه ها در قسمت جنوبی دهه خرنگان بالا با اقتداری سالانه 1,200,000 تن سمنت بنیاد می شوند. کارهای ساختمانی باید در مدت 17 ماه پورا به انجام می رسد. در ادامه پرزیدنت تاجیکستان و رئیس مجلس ملی مجلس اولی تاجیکستان در ورزوب مرکز تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان را مورد بهره برداری قرار دادند. ایشان با مقصد فراهم نمودن شرایط مساعد بهره رشد همه جانبه فوتبال تاجیکستان بنیاد گردیده برای تمرین فوتبال بازان آماده سازی مربیان داوران و ترغیب طرز حیات سالم زمینه فراهم آورد. در تاجیکستان قانون نو درباره تامین حقوق و حفظ اجتماعی معیوبان قبول کرده شد که آن سمت اساسی سیاست دولتی را در ساحه معین نموده برای شخصانی معیوبیت داشته کفالت های الهی مقرر میکند. حجت مسئله های حفظ اجتماعی، تندرستی، بهداشت و عافیت بخشی، اینچنین مناسبت های مهنتی، تحصیلات و تامین امتیازها را تنظیم میگرداند. یکی از مقررات اساسی قانون منع تبعیض از روی معیوبیت میباشد. دولت وظیفه دار است که حالت های تبعیض، زورآوری، استثمار و تحقیر معیوبان را آشکار و پیشگیری نموده جهت حفظ حقوق آنها در حیات اولوی و جمعیتی چاره ها اندیشد. قانون اینچنین رشد تحصیلات فراگیر در همه سمت ها را پیش بینی میگرداند. برای کودکان و کلانسالان که به تحصیلات مخصوص احتیاج دارند، مؤسسه های تعلیمی مخصوص و برنامه های دستگیری تأسیس داده می شوند. گذشته از این همه تشکیلات های دولتی و خصوصی وظیفه دار می باشند که حداقل سه جای کاری خود را برای معیوبان جدا کنند. جوانان تاجیکستان از 24 تا 28 ایونی سال در فرم سربرانی جوانی ایجادکاری آسیا مرکزی و روسیه در شهر اونسک اشتراک می نمایند. برنامه فرم از چورابینی های گوناگون از جمله مکالمه پنلی و لکسیا ها با اشتراک کارشناسان، نمایندگان مقامات دولتی و نمایندگان جمعیتی از روسیه و کشورهای آسیا مرکزی عبارت می باشد. در دایره فرم همچنین برنامه فرهنگی با تشکیل اکسکورسیا ها و انشاءات کلیدی فرهنگی و سیاست جوانانی ولایت اونسک در نظر داشته شده است. در تاجیکستان قبول درخواست ها برای اشتراک در سیومی سینما جشن ورای تاجیکستان آغاز یافت. تاجیک فیلم و کمیته تدارکات در خصوصی آغاز قبول فیلم های خبر دادند که در دایره یک آزمون در دوشنبه از 15 تا 20 اکتبر سال معرفی خواهند شد. جایزه سینما جشن ورای این نوبت از روی 7 نامینیسیا، اینچنین جایزه های الهیدای حکمون، جایزه محبوب تماشابینان و جایزه مخصوصی رئیس شهر دوشنبه برای سهم نظر است در رشد کینوفری تقدیم می شود. برای اشتراک فیلم های هنری، کوتاه متراژ و فیلم نامه های موثر، اینچنین فیلم های مشترکی که در دوره سال 2024-2025 آفریده شده است قبول کرده می شوند. برای تازه کردن روهای دوشنبه و اپوشی و آنها ماشین های مخصوص با کار آغاز کردند. این خودروها احتمال بایسی کوهشی کوچروب ها در پای تخت می شود. ماشین های مخصوصی تمقیه پونکینگ برای روبوچین جمعواری غبار و پرتاب اپوشی و در فصل زمستون باشد برای تازه کردن برف استفاده برده می شود. حالا 10 عدد از این نوعی ماشین ها در حدود روهای نوحیه های اسمویل سامانی و شاه منصور دوشنبه استفاده می شود. در خوجند در ساحل دریای سیر ساحل نو افتتاح شد. رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده و رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده از ساحل نو بازدید نموده موسم نوی آبپزی را افتتاح کردند. این شد با انفراساختور ضروری برای فراغت و راحت ساکنان شهر با در نظر داشت طلبات معاصر مجهز گردانیده شده، هم برای ساکنان محلی و هم برای مهمان. مهمونی شوید فراهم بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، اگنتی اوبو هواشناسی تاجیکستان خبر داد که هوای شام تغییر یابنده به بارش خواهد بود. امشب در خروق 16 درجه گرم، در خوجند 23 درجه گرم، در باختر 24 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های تابع جمهوری هم هوا 24 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعی هوا با شما تابی بولیدار زمانده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Даркишвар Васарусари Олам. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: قربی از اور در آسیا پلاس.
1: قربی رسمی اثار خارجی را نسبت به سامانی جمهوری تاجیکستان همروزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 100 درم ارمنی 2.52 درم، 1 لاری گرجی 3.50 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2.52 درم، 1 یوان چینی 1.37 درم و 1000 سوم ازبکی 77.5 درم است. همین گونه امروز 1 دینار کووایت 3.19 درم، 1 یورو 10.64 درم، 1 دلار آمریکایی 9.29 درم ارزش دارد. بندشه دیوید شوارتز توجه کنید. کمبینیسیای موفق در تجارت بهتر و بیشتر از دیگران انجام دادن همان یک کار است. شنیدید؟ یعنی شما با بهتر از دیگران انجام دادن همان یک کار و مشغولیت می توانید در همه سمت بهتر و پیشتر از آنها باشید. شما به این نظر راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس. слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس. اون چی به ذکر خدای است همه نقصان است. ابن یمین.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلیس.

0: his wife to a sneaky link. Got you running around. So Alberto Jikiston nuzda.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلس برای شنیدن آسیا پلس.

0: چونیوچرا اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده عزیز، امروز ما می خواهیم با مادران جوان که با مهر و محبت فرزند خود را به وایه می رسانند چند مصلحت مفید آید به نگاهبینی نوزاد پیشنهاد نماییم. مادر عزیز، تولد کودک یکی از خوشبخت‌ترین لحظه‌های زندگی است. در برابری شادی و فرح، نگاه و بینی درست نوزاد نیز اهمیت کلان دارد. پیش از نگاه و بینی کودک، همیشه دست‌های خود را بشویید. کوشش کنید که کودک در محیطی تازه، آرام و پر از مهر و محبت به وای رسد. شیر مادر بهترین غذا برای نوزاد می باشد. آن نه تنها برای رشد و انکشاف سالم کودک مساعدت می کند، بلکه مسئولیتی او را نیز مستحکم می سازد. هر روز به حالت پوست، نوف و حرارت بدن کودک دقت دهید. اگر شما نشانه های غیر عادی از جمله تب لرزه، بی‌طاقتی زیاد یا تغییرات در رفتار کودک را مشاهده نمایید، حتما به دکتر مراجعه کنید. و از همه مهم، به کودک خود مهر و محبت عطا کنید. آغوش گرم مادر، نوازش و سخنان مهربان برای سالم، خوشبخت و با اعتماد به وای رسیدن فرزند اهمیت بزرگ دارد. فراموش نکنید، محبت شما بهترین تحفه برای کودک است. این برنامه با غمخوری و دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان، با غمخوری نسبت به هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک های مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما. بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: آسیا پلیس.

0: در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: تنسی سنانی Азия Плюс.

گل من، هیچ وقت یادم نمیره اولین باری که دیدمت بارون میومد. همه با نگاه به آسمون از بارون فرار میکردن، من با نگاه به موجهات از قطره های بارون آسمون چشات داغون میشدم. کاش دوباره بارون بیاد، اشک تو چشام

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
2: بینوی جده تاور در سوهیل بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیا نخواهد داشت. این دلیل جالبه و بسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سال روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسی های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیو سفکوسم و ستوکا. رادیو آزیا پلیوس.

0: در تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده. واسه رمان. واسه از این گپ‌ها دلگیر شد، به تنگ آمد. او به خود قرار داد که ریزا را آزماید. یک بیگاه او فرمود ریزا به دهه باغچه رفته از قاسم دادری واسه خری او را گرفته آورد. این خر و اسب در بین برادران شریکی بود. سحر بر وقت واسه از دیگران پنهانی دو نان جو و یک مقدار تلقان را به میان ریزا بندانده به خر سوارش نموده به نارنج دور روانه کرد. از بالای سرسقاوه زوویر با غیزاغان میگذری و به شهیدان میرسی. در روبروی شهیدان بلبیابی بلوغری دهی افردی است. با افردی میگذری خانه دولت نظیر رو میپرسی. او رو یفته میگویی که با نارنج روانیم، اما امکی واسه فرستاد. شب در خانه او میخوبی، پگاهی دیگر باز راکی میشوی، با طویل دره میرسی. شب میخوبی، روز دیگر از خینگاو میگذری با دهه نارنج می روی. نارنج در ملک قراتگین است. در آن دهه خانه بابا شریف را می پرسی. بابا شریف تقای من می شود. با او می گوی که مرا اکای واسه از برای گندم یا جاو فرستاد. او چار یک من گندم یا جاو می دهد. تا اون را بخرد بار کرده باز به همان راه گرفته می آری. ریزو نام منزل ها و آدم ها را گشته و برگشته تکرار نموده ازیاد کرد. بابا شریف در اول بهار وقتی که به زیارتی مزار خواجه بلجوان آمده بود به خواهرزادهش گفته بود که اگر محتاج شوی بیا، من به تو چار یک من گندم یا جو قرض می دهم. ریزا روان شد. وقتی ناشتا انارگل پرسید ریزا کجا شد؟ واسه گفت من اون را با یک کار به طویل دره فرستادم. روزانه قاسم برای خر آمده بود که برادرش واقعه را به او بیان کرده خواهش نمود. تو می دانی و من حالا حاضر این گبر را به هیچ کس نگوی. قاسم روی ترش کرد، چین با جبین کشید. کاری به مصلحت کرد یکا، انا میبینی ریزای تو گشتن نمی آید. تو خر رو هم جو رو هم از دست دادی. توکل، گفت واسه مردگاهو باید توکل کند. یا بردم یا باختم. اگر بردم یک بار از ریزا خاطر جمع می شوم، در حق او دهان مردم رو هم میبندم. اگر باختم البته ضرر میکشم، اما این ضرر از فایده هم خالی نیست. فایدهش این که یک بار از دوز خلاص میشوم و بلکه پیش دوزدی آینده را میگیرم و ممکن آن دوزدی از این دوزدی کلانتر شود. واسه این گپ ها را میگفت و لیکن به دلش باوری داشت که ریزا همه گفته های او را اجرا کرده گشته میآید. اما دلیل های واسه دادرش را هیچ قانع نکردند، بلکه با او بی‌معنی و سفسطه برین نمودند. او با دلش گذران که اکم عقلش رو خورده است. واسه باز با قاسم گفت اگر با تو مرکب لازم باشد اسب رو ببرو کار فرمای. سامیان عزیز، شما پاره رو از رمان واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: خبر، تحلیل، فراغت، آسیا پلیوس برای همیشه شنیدن.
6: حوث بوهوی شما لانم بارون کردی که سهر خروس به خونه وسط جنگل سهست. پایه میخوای پاشو بیا

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه ماسامین وقت با دونده کنیگی سباستیان ساوی لازم شو تو مسافه 42 کیلومتر 195 متر در مارافون لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردن مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران آمادگی جدی و ملکه و استعدادی فوق العاده رو طلب میکند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیوآر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیو آسیا پلاس.

غذای موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: مرده رو بهری چی میپوشند چشم آگاه باش خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما
1: سوچنه Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک، برای نزدیکو.
4: رادیو. Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواروست مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: سوال در تاجیکستان 23.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.

شعر استحصال کننده موفق در و تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. آسیا پلوس، هر روز یک قدم به پیش.

0: من موندم و در روی بسته میفتم من یاد حرفت،
1: گفتی برای من این زندگی بی تو عذاب محسن.
0: اگه هر روز نبودم خواستم دل تنگ واسه من شه، بشه تنگ واسه من فقط، فقط برای من. حالا خوبه نکن به فکر الان، نیم مثلت برام، گفتم از درست درات دقیقا مثل الان کردی اینه بچه ها لج.
1: گفتی قول بده سید و تش، یه روزی نری اینجا، نگفتم نه نمیرم مرد و حرفت.
0: زیر بارون بدون چتر نداشیم یه روز بعد، فقط بگو بخند با هم زیر یه دونه سقف، پیر میشیم بدون شک این دیوونه قلاده بمونه مرد، نظاره بریزه چشه دیدونه اخ.

0: رادیوس آریان بهاری. خبر، تحلیل، فروغات از رادیوس برای همیشه شنیدن.
1: قولی که دادی به بد زدی زیره.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Таҷикистон 24.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو بوهر

0: میدم.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Радио. Азия Плюс.

مغازه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Фарухат, Ася Пьюс. Баруй همیشه شنیدن.
1: باور کن همه جا شده با تو بهشت، یه چیزا رو نمیشه نوشت تا یه روزی برسی بهش، یه چیزایی مثل همین عشق، یه چیزایی

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مولار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: رادیو با حرف اولی الفبا.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: ببین، بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: مشو از توند خویی از ادوی ساده دل امین که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش را بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلی است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
3: آتش را بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلی است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: فویسی. رادیو آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومانی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: دیلی گرومچه رادیو Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد خادم اصفهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما
1: آسیا پلوس Азия Плюс. Азия Плюс.

0: سو ابر توجیکستان چور
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم
3: چارو سالهو انتظار شوین ایپوتکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اسخاتا بونک برای نزدیکو
4: فویستی رادیو آسیا پلس

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.